Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Oh,

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Jeg kom inn i den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

0: Radio 3.
1: Nei, det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det er masse til

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3. TNS Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heia du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Dette er Radio 3.

0: Kun seier godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Ja. Yeah! Yes!
2: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

Musikken du liker. Radio 3.

Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Radio 3. Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av I Meløy.
2: Jeg synes det har vært en bra sommer så langt.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det?

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Du hører på 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3, din festivalradio.

Tomt vann hører du på Radio 3, og det selvfølgelig noe du skal få høre mer fra både denne sendingen her, og ikke minst gjennom helga på Parkenfestivalen, det nemlig I Parkenfestival, vår sending her på din lokalradio Parkenfestivalen sin offisielle radio, også Radio 3 Bodø, og vi skal de neste tre timene gi deg alt du trenger å vite om absolutt alle artisterne skal spille på Parken denne helga her. Vi skal ta en gjennomgang av samtlige artister rett og slett skal spille låter fra absolutt alle som skal spille på Parken denne helga her, så det blir Parken og mer Parken til de neste tre timene her på kanalen, hvor vi altså skal høre på alle artister. Vi skal få vite litt mer om de. Jeg skal vel nesten tørre å garantere at I løpet av de tre timene her så kan du litt mer om alle parkenartisterne. Det jo klart, det jo noen artister som man allerede kan mye om, sånn som Halvdan Sivertsen selvfølgelig, og Carpe Diem jo ikke, eller Carpe Diem nå, det jo ikke heller ukjent de, så jo som sagt mange artister som man allerede vet mye om da, og ja, kanskje ikke trenger å få så mye mer info om da, og så det andre artister som litt mer ukjent, som man kanskje I løpet av denne sendingen her lærer noe nytt om. Jeg sier kanskje, jeg kan garantere at man blir å lære noe nytt om en artist eller to her. Så det bare å holde deg på kanalen for å komme I rett parkenstemning. Det vel noe vi kan garantere at vi skal sørge for at alle I løpet av de neste tre timene kommer I parkenstemning og gleder seg til å stå foran amfiet med en øl I hånda og synge med på Vi venner for livet eller alt som vi har å glede oss til denne helgen her. Så om få straks så skal vi sette I gang, og det Arif som første artist ut som vi skal snakke litt om og presentere, men først et annet lokalt innslag denne helgen her for de

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
1: Vi er Radio 3.

Ja, du Arif her på Radio 3. Hvem hun? Heter låta du nettopp hørte, og skal du i parken denne helgen, så blir du hørt den igjen. Der kan det være nesten garantere. Vi også i gang med denne parken, festivalen, festivalårssendingen her på Radio 3 Bodø, din lokalradio i Bodø og Salten. Vi skal høre på samtlige artister som skal spille på parken denne helgen, og vi skal gå igjennom hver enkelt av dem, og kanskje du får lære litt mer om alle, og den første vi går ut med her selvfølgelig da Arif, eller Arif Nassor Salum, som hans egentlige navn, eller fulle navn, født i 1986, fyller altså 40 år i år, gjorde han tidligere i sommer, fylte 40 år, gratulerer med overstått, ikke minst runddag, altså Arif, kommer fra Oslo, selveste hovedstaden i Norge, og jo hiphop som hans sjanger, og det han som har det han har gjort seg kjent på, og har jo gjort en suksess innenfor denne hiphop-kategorien, får vi vel mildt sagt si. Han har blant annet vunnet Spellemannspris i 2015, har vunnet P3-pris, og vant også Spellemannprisen i nettopp kategorien hiphop i 2023, så virkelig vært en kjent figur innenfor det norske hiphop-miljøet i mange år, og ja, parken har forklart hvorfor de har boket hver enkelt artist, og det skal vi videreformidle også, og grunnen til at de har boket Arif, da sier de følgende at det en av landets mest markante stemmer, han endelig i parken, og med nytt album og fullt band, så dette et av årets mest etterlengte øyeblikk, sier de, og har lagt med at fra VG så har de skrevet få om noen har definert de siste 10 årets norske rap og R&B-virkelighet i samme grad som Arif, og litt som jeg var inne på, at det jo en som virkelig har gjort et navn innenfor seg i norsk hiphop da. Han har jo vokst opp på Skullerud og Bogerud, som jeg nevnte, i Oslo, jo en sønn av innvandrerforeldre fra Zanzibar. Han har gjennom barndommen opplevd både rasisme og fattigdom, men også omsorg og fellesskap, og kjent for låter som Fleksnes, Alene, Hvem hun? Og Tommy, og har da på veien skapt sin egen stil og hatt betydelig påvirkning på andre artister. I 2023 så vann han Spellemannsprisen for beste hiphop, som vi var inne på, og året før ble han tildelt hedersprisen i P3 Gull, og lag musikk, det har altså vært hans vei å finne seg og uttrykke seg selv på, og i låtene sine så deler Arif opplevelser av glede og smerte, kjærlighet, depresjon, vennskap og konflikt. For siden av det å være artist så har Arif også jobbet som forfatter og skuespiller. Han har jobbet for å gi unge mennesker i Oslo muligheten da til å gjøre en positiv forandring i livene sine, og han prøver å engasjere seg i sosiale prosjekter. Nå blant annet fjorårets utstilling med Arif på Munke et eksempel på. Han har tidligere stått på scenen i Rensåsen under Parken Ung, blant annet med samme unge Ferrari 2018, og 2025 da han opptrådde med Stig Brenner på Hjertebank, men har aldri spilt under selve Parkenfestivalen, så det blir et debut for han på Parkenfestivalen, godeste Arif på tide, får vel nok mange si. Så vi gleder oss til å høre Arif. Vi er inne på det i stedet, han gjør mye samarbeid da, blant annet med Stig Brenner da, og unge Ferrari. Her et samarbeid med Balenciaga, og låta Dance, som du får under denne parken.

0: said drinks take off.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Visste du at den mest

0: Hos God massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Musikken du liker, Radio 3.

Far From Here, hör du. Sivert Høyem syng på Rå 3. Vi fortsatt I gang med den her Parkenfestivalen, festivalvårssendingen vår, så vi skal fortsette å høre på samtlige artister som skal spille I Rensdalsparken denne helga, og ikke minst snakke litt om dem, og neste på lista vår selvfølgelig Sivert Høyem. Det jo nok av lokale innslag denne Parkenfestivalen, og må jo kanskje dra litt I trøya for å kalle Sivert Høyem lokal, men liksom så vi nordlendinger så det noen vi ikke stolte av, så selv å være fra Tvelland langt utenfor Bodø, men når det kommer til ting vi skryter, så jo selvfølgelig Sivert Høyem fra Sortland, og ikke minst Madrugada, et lokalt band og en lokal artist I våres verden. Så det med stor glede nok de fleste skal høre Sivert Høyem spille på Svømmeren, skal spille I Svømmeren, som sagt, under Årets Parkfestivalen, der de har akustiske konserter, så det blir jo spennende å se hvordan det blir mange som glad I å høre på Madrugada for eksempel, og det jo litt mer rocka musikk, vil du tro I Svømmeren at det blir en ganske nedtonet konsert sammenlignet med de beste Madrugada-konsertene man har vært på opp igjennom årene der man har syngt med, og det har vært rock'n'roll og god stemning, så blir god stemning blir nok også I Svømmeren, men blir nok litt nedtonet som sagt. Jeg jo vokst opp I Sortland da, som jeg var nevnt, nærmere bestemt på Kleiva, sønn av SV-politiker Jørund Drevland og skogtekniker ved Kleiva landbruksskole Asbjørn Høyem, kan vi lese her, ble jo folk av han nå, tross sønn av SV-politiker, det jo hyggelig å se. Selv om man født med vanskelige kår, så kan man gjøre suksess. Parken har jo som sagt lagt ut hvorfor de har boket de forskjellige artisterne, og på Sivert Høyem så svaret nakne låter, nakne nerver. Sivert Høyem alene med gitar en sjelden opplevelse, og Svømmehallen det perfekte rommet. Tør vi spå tidens kø? Ja, det kan jo for så vidt hende. Nå jo det spiller jo Sivert Høyem samtidig som RSP og Tomax, så om det godt eller dårlig planlagt av parken, det kan jo diskuteres, for nok mange som vil se begge disse to, det blir umulig, men at det blir fullt I Svømmehallen, og også fullt for parkscene, det kan vi vel nesten garantere om når klokka har passert 8 på fredagskvelden I Rensåsen. Sivert Høyem I hvert fall en av landets definitivt mest respekterte artister, og igjen klar da til å innta festivalscene over hele landet, som man skal gjøre og har gjort da denne sommeren etter et par år fylt av utsolgte konserter og strålende mottakelser, blant annet albumene On an Island og Dancing Headlights. Etterfølt av en lengre turné med stopp I både Norge og Europa, så tar Høyem nå musikken til sommerfestivalene, der både nye og gamle låta får skinn, og neste år feirer Sivert Høyem flere jubileum. Album Mille Perl, han fyller henholdsvis 10 og 20 år, og Høyem selv markerer da sitt 50. År I verden, og da ventes det et samlealbum med alle hans største hitter. Men før det så skal han inn I Svømmehallens scene, som rommer både melankoli og storm, fra lavmælte nærmest sakrale øyeblikk til storslåtte elektriske epos. Og vi gleder oss da til klassikere som Into the Sea, Moonlighting, og ikke minst Prisoner on the Road, og alt drives frem da et band som kjenner nyanser I Høyems musikalske univers. Høyem jo et av de sterkeste navnene I norsk rock, og parken publikum har jo et spesielt forhold til han da. Han har jo med Madrugada blant annet vært på festivalens jordesend I 2008, 2009 og 2014, og han leverte jo som Sivert Høyems solartist en mektig opplevelse på det tidligere konseptet torsdag I parken I 2016 da. Så han jo definitivt en kjent skikkelse I Rensåsen, og til selvsagt booking når parken inviterer til en siste dans, og det blir nok vakkert I Svømmehallen når han skal spille. Og en av de låtene som nok blir vakrest, det den du skal få høre nå, frem mot vær og trafikknyheter, Prisoner on the Road. Wow!

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Ska vi ta en titt på vær og trafikk, og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind ifra sør-vest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddags tidskyet litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol og opp mot 15 grader kan bli en fin parken her ligger det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Først skal de få litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som skal. Du kan klikke inn på Rød 3 og ta noe skråstrekk trafikk. Da ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst, tre.

Du hører på Radio Trebodø si festival for sending hvor vi går gjennom alle artister som skal spille I parken og vi kommet til Bendik nok et lokalt innslag selv om hun snakker bergensk like tungt som både Davy Vatne og Harald Kniksen I sin tid selv så hun fortsatt et lokalt innslag for Bodø gode Cecilie Halstensen som blant annet har studert på musikk linja I Bodø videregående skole. Hun så klar for denne parkenoppgaven, og hvorfor hun boka? Jo, fra lovende debutant under parken 2007 til kompromissløs artist, Bendiken sterkere, tydeligere og mer aktuell enn noensinne. Med sin sterke signatur og kompromissløse tilsetteverse har Silje Halstensen bedre kjent som Bendik etablert som en av de mest distinkte og modige stemmene I norsk musikk. Siden debuten I 2012 har hun utviklet et uttrykk som beveger seg samløst mellom indie-rock, synthpop og emosjonell pop og en rå ærlighet som treffer publikum rett I hjertet. Bendik jo et kjent navn på parken og spilte blåde I tillegg til debuten I 2007 I 2012 og 2016 og har jo også gjort flere gode konserter blant annet I Bodø, blant annet på Sinus I 2014 og 2016 da. Hun jo en av de artistene som har vokst sammen med Parkenfestivalen og I Bodø så har hun jo etterlatt seg et sterkt inntrykk og møtt publikum med kraft til hver konsert og det den nærheten, evnen til å fylle rommet både sårbarhet og styrke som har gjort henne til en av byens mest minneverdige gjester. Så det blir gledelig å se det når Bendik på parken, når parken nå går inn I sitt siste kapittel, så jo Bendik en selvskreven artist til den siste dans. Hun representerer jo både historien, utviklingen og røtter nå har, som jeg nevnte, fulgt festivalens reise. Så det blir spennende, så det blir vakkert å se Bendik på parkscena når hun skal gjøre en siste dans til en siste fest på Parkenfestivalen 2026. Her får du I til Bendik låt du kan glede over føles sånn her.

Du hører på Radio Bodø sin Parken-festival-sending, hvor vi går gjennom alle artisterne og skal høre fra dem, og nå skal vi til en litt mer ukjent artist. Kari heter de. De jo en av artisterne som kanskje ikke alle kjenner til, men kanskje du blir å lære noe nytt om de nå. Hvorfor de boka? De et av Europas mest omtalte liveband akkurat nå, Hype & Reel, og den leveres best på nært hold. De fra Østerrike, duoen Stephanie Widmer og Alexander Køk. De kjent for sin filmatiske mix av indie rock og psykedeliske lydbilder. Etter flere år i London, Hamburg og Madrid utviklet de et særeget uttrykk som har fått internasjonal oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger fra blant annet Rolling Stone Magazine, BBC Radio 1, NME og KCRW, og de omtales som kjærlighetsbarne til The Kills og The XX. Med råskapen fra Cat Power og et hint av Ennio Morricone, et univers som de bygger helt selv fra musikk og artwork til video og scenografi. Det blir jo et veldig spennende å se Kari som skal spille i svømmehallen. Det blir et frisk pust i parken. En helt ny sound og et uttrykk Bodø ikke har opplevd før. Så de har ikke spilt i Bodø før, og da er det jo bare å glede seg. Dette er duoen du ikke visste at du trengte, og noe du definitivt burde få med deg. Skal også spille i svømmehallen Kari, og her er et av låtene du kan få med deg. Den heter Summer Sun.

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
0: Neste kurs er 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
0: Tilbake i Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til tre poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
4: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

8. Pioneer.

Carpe Diem, fantastisk. Et av bandene som de aller fleste gleder seg til I Parkenfestivalen 2026. Du hører altså på Radio Trebodes festival, vår sending hvor vi skal gå gjennom alle artister som skal spille I parken. Og nå vi kommet til Carpe Diem, hovedtrekkeplasteret. De som de fleste gleder seg mest til å se. Og egentlig ikke så mye ny informasjon jeg kan gi om Carpe, eller Carpe Diem som jeg kjenner de som, jeg begynte å høre på de som Carpe Diem, kaller de fortsatt for det selv om de går under navnet Carpe nu da. Det altså Magdi, Omar Ytreide, Abdel Maguid og Chirag Rajmakant Patel som har dannet Carpe og har I over 2 tiår bygget egne universer musikk, film og visuelle uttrykk og nok blitt Norges største artist innenfor hiphop og I hvert fall vært en av de som har ja, gjort at Norge har utviklet hiphopartister I en virkelig brobygger innenfor den kategorien I norsk sammenheng. Og det jo ikke bare det de historisk for, de jo historisk I parken sammenhengen også. De har jo spilt her flere ganger, spilte på den femte parken I 2010, spilte på 10-årsjubileet I 2016, og så var det jo noe helt eget når de I 2023 da Nordnes danset over himmelen, at de avsluttet det som ble kanskje det mest historiske parken avslutningen noensinne. Og nå har de jo tenkt å prøve å gjøre det igjen da. Carpe har jo en, for å sitere, gjør han noe måte da. Carpe har en sterk historie I Bodø, og det de gjorde under 2023 under nordlyset I Rensåsen med Lofotveggen I bakgrunn, må være noe av det roeste og sterkeste jeg har vært med på I parkens historie, sier jo sjefen selv da. Så det jo rett og slett bare å glede seg til parken. De har jo... Carpe har jo hatt denne Carpe World I sommer, hvor de har fylt Ekebergsletta med 3 konserter, var det vel, og laget sin egen lille festival der, og det vel en slags miniatyrutgave av den, hvis jeg forstår det her rett, som de skal nå ta med til Bodø for å avslutte. Ja, de skal jo ikke avslutte, bare... Parkenfestivalen 2026, de skal jo avslutte parken noensinne. Det blir siste artist som nå skal spille på parken, og kunne vel nesten ikke ha funnet mer passende. Så må jeg bare for min del si at jeg håper at vi får mye av det tidligere Carpe. Altså da de heter Carpe Diem, jeg skal være særlig å si at jeg fan av Carpe Diem, jeg ikke like stor fan av Carpe. De mange her ute til land, så det, og det skal dere selvfølgelig lov til å være. Musikk subjektivt, og man får lov til å ha... egne meninger, men på de gamle albumene til Carpe Diem da, med 24 gods, den 4 vegger, så den heter, og da var jeg en kjempe Carpe Diem-fan og hørte mye på de. Jeg har ikke hørt så alt for mye på det nye, det har ikke truffet meg like godt som det klassiske Carpe Diem, så jeg for min del håper vi får mye historisk og mye av det tidligere Carpe Diem, så får vi se hva vi ender opp med. Jeg tror det blir magisk uansett hva de ble opp med på avslutningen av Parkenfestivalen 2026, det bare gleder seg til. Og her får du låta her, som du kanskje kan glede deg til under parkens avslutning med Carpe I 2026.

skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodegård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barne- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagene vi har vært å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møsbrøm LFs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagene og Trebåtfestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen. Fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de senere nattetimene, så det bare å glede seg til det. Skal du ikke på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 11 på lørdag.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

si festivalfors sending. Du hørte nå Vildeby og Dag Vagle med låta All My Tears. Vi skal slå to artister I en smekk, så vi rekker å gå gjennom alle artisterne her før klokka blir parken, rett og slett, før festivalen braker løs. Og vi skal gå kjapt gjennom Dag Vagle og Vildeby. De boka til parken for at det to sterke stemmer fra parkens egen historie samlet I et uttrykk nært ekte og helt riktig for avslutningen. Dag og Vilde med ståsted I henholdsvis Stavanger og Tromsø. Begge aktive på hvert sitt hold, og enn de siste årene så har de også gjort det flere konserter sammen der de både backer hverandre på sine egne låter, samt gjør nensomt utvalgte coverlåter I duettform, og våren 2024 så går de også ut en splitt-singel sammen. De skal spille I svømmehallen, og hvis du likte det du har hørt det, så jo definitivt det noe du kan glede deg til. Noen du kan glede deg til som skal spille på parkscena Johnny Marr. Han boket til parken fordi at han en låtskriver og gitarrist som endret indie for alltid. The Smiths-lyden arva innflytelsen. Dette ren musikkhistorie. Det med stor stolthet at parken kunne slippe en av de mest innflytelsesrike gitarristerne I moderne musikkhistorie. Johnny Marr som altså kommer til parken. Han startet karrieren sin I The Smiths og la grunnlaget for en av de mest markante reisene innen britisk indie-musikk. Siden den gang så har han vært en kreativ kraft I band som Didi, Electronic, Modest Muse og The Cribs, og samarbeidet med alt fra The Pretenders til Talking Heads og The Avalanches. Så han jo en artist som har gjort sitt og har samarbeidet med det meste og har åpenbart litt vanskeligheter for å sitte I ro da han går litt fra det ene til det andre, men at det blir en stor rockkonsert under parkscena når Johnny Marr entrer den tror jeg ikke noe tvil om, og det stort for Bodø og parken at en av disse historiske artisterne kommer og skal få

0: Molly. Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk, og ikke minst parken været som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind ifra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstid, skyet litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her ligger det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Først skal de få litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som det skal. Du kan klikke inn på Røde 3 og skrås Erik Trafikk. Så ser du oversikt over trafikkameraer rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil. Radio 3 Hvor som helst Når som helst

her på Parkfestivalens festival forsending her på Radio 3 og vi kommet til Dumb Boys som du hørte der noe av det som man absolutt må glede seg til under årets Parkfestival skal selvfølgelig spille på hovedscenen Amfi Dumb Boys og hvorfor de boka? De var der da det startet og de skal være der nå når det avslutter I kjølevannet av British Punk da Sex Pistols og The Clash fikk ungdom på begge sider av Nordsjøen til å tro at tre grep kunne endre verden oppstod det I 1979 et band I Trondheim med det lite beskjedne navnet Vannskrekk og noen år senere ble de til Dumb Boys og resten skrevet inn I norsk rockehistorie De har siden 80-tallet blitt omtalt som Norges fremste liveband og har for de fleste band så det en merkelapp som falmer med årene for Dumb Boys så har de bare blitt sterkere og står fortsatt på scenen med en blanding av ja, humor og scenantverk som treffer publikum med samme kraft som da de startet I 2026 så gjør de bare et lite utvalg store festivaler og at de kommer til parken jo sånn sett gledelig de har jo en lang rockhistorie med Bodø de spilte jo på den spilte jo først og fremst sin første konsert I Bodø på Sinus I 1988 og har siden den gang vært på blant annet studentersamfunnet Nye Sinus og ikke minst Parkenfestivalen for de senest spilte for et utsolgt svømmeren scene I 2022 så det her jo spesielt at de kommer tilbake til Parken siste dans de var headline på første året Parken ble arrangert I 2006 kan du si at Parken har vokst litt siden da de også, siden de går fra å være headliner til ja, jeg skulle ikke si vanlig artist det jo definitivt en av de største trekkplasserne og det folk kommer til å glede seg mest til da, og som Parken selv sier, dette ikke bare booking, det en sirkel som avsluttes. Så Dumb Boys tilbake, Rensåsparken klar, og Parken 26 får en siste dans med et av de aller største livebandene I året, og her en av låtene du kan glede deg virkelig til når Dumb Boys skal nok en gang rock.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: God sommer! 3,

doing now? Hope you're feeling happy now.

Du fortsatt på parken sin festivalforskjening her på tre. Vi begynner å komme oss over halvveis. Skunk & Nancy neste artist ut som vi skal snakke om. En artist som nok mange gleder seg skal spille på Amfiet. Et av 90-tallets mest eksklusive rockerband. Fortsatt like kompromissløs. Og frontfiguren Skin naturkraft på scenen. Og bandet skarpere enn på lenge. Skunk & Nancy var jo et av Storbritannias mest eksklusive og markante rockerband. Og endelig kommer de til parken for aller første gang siden området på 90-tallet så har de vært kjent for rå energi, politiske kraft og ikoniske låter. Så det blir gledelig å se Skunk & Nancy på Amfiet, og det kommer til å bli en rocka konsert som jeg tror mange gleder seg veldig til, og her kanskje en av låtene som de fleste gleder seg til, nemlig Because of You.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no. Ser ut
3: over.
4: God sommer.
5: Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.

fortsatt på Radio Trebode sin Parkenfors sending hvor vi skal gå gjennom alle artisterne og ikke minst høre på alle, og du hørte nettopp Erlend Ropstad sammen med Moa Lignell vel å merke, men Erlend Ropstad det som skal spille på Parkenfestivalen 2026 og det kommer til å bli en intim vakker konsert inne I svømmehallen. Den første konserten I svømmehallen var spesiell. Det var covid, det var ikke lov med alkohol eller klemming, og det var det eneste parken gjorde I 2021, og nå kommer han tilbake og denne gangen blir det større, friskere og akkurat like intens, og det nok absolutt noe å glede seg til I svømmehallen. En annen artist som det lov å glede seg til, men som vel og merke skal spille ute på parkscenen, Philip Clemens. Han en London-basert norsk talent med teft for store popøyeblikk, og dette navnet du fort kommer til å si jeg så han først I parken. Har selv hørt litt på Philip Clemens, og det definitivt en av de konsertene jeg gleder meg mest til å se. Her en sånn typisk parkenartist, hvor du bare... Forventer ikke så mye du drar på konserten, og så får du derifra med et fantastisk minne, og at du har oppdaget en som kan bli noe av dine nye, en av dine nye favorittartister. Da. På scenen så jo Philip rommet med tilstedeværelse og kontroll. Publikum kan forvente en lokal som rommet både kraft og sårbrett, sterk historie og en team live opptreden med hans egen signatur. Altså, det her virkelig noe som bare å glede seg til. Både britisk og nordisk uttrykk hans, en kombinasjon som treffer godt, og som gjør at han allerede føles som en artist med lang fartid. Så det virkelig den artisten som jeg tenkte her burde få med deg, og han spiller altså på parkscenen, så det bare å ta seg dit når godeste Philip Clemens går på scenen, og her noe du, det du kan glede deg til. Right place, wrong time, så sørg for at ikke du på feil tid når han går på parkscenen, for da går du glipp av vakre toner som dette.

Vi begynner å nærme oss slutten på denne Parken Forspill-sendingen her, prøve å tre og inne I den siste timen med de siste artisterne, og det du hørte der var noe av det som kommer til å glede utrolig mange på fredagskveld, nemlig Steve Angelo, der I av låtene han lagde da han var I supermode sammen med blant Anna Axwell og låta Tell Me Why. Han jo en artist som har vært på, med på mye og spilt på mye Steve Angelo, og han kommer til å lage en historisk avslutning på fredag. Steve Angelo hjernen bak Swedish House Mafia, en av arkitektene bak moderne EDM, og når Angelo spiller seg det ikke bare en konsert, det en maktdemonstrasjon. Den greske svenske DJ-en, produsenten og medgründeren av Swedish House Mafia en av de absolutt største stjernene innen elektronisk musikk, og med headline av verdens største festivaler, inkludert Tomorrowland og Creamfields, mottatt flere Grammy-nominasjoner og toppet hitlista globalt og samlet milliarder av streams. Han kjent som en perfeksjonist og både I studio på scenen og har ligget på 14 år på rad på DJ Max Top 100 DJs. I tillegg så har han gjort offisielle remixer for artister som Justin Timberlake, Coldplay, Deepsh og Mode. Så åpenbart noe å glede seg til. Showen til Steve Angelo, det et inferno av laser, lyd og pyro. Et trøkk så brutalt og presist at det kjennes I hele kroppen. Og nå spiller han I Bodø for aller første gang at byen får besøk av en artist på dette kalibret rett og slett spektakulært. Og skal du se han andre steder, så må du rett og slett reise ut av Norge, og det sier vel strengt tatt sitt. Han har startet som en liten gutt I Sverige med hovedtelefonen for en platespiller, og har jo, som jeg var inne på, samarbeidet med flere artister som Sebastian Ingrosso, Axwell og Ingrosso, hvor han dannet Swedish House Mafia sammen med, og har jo definitivt gjort seg et navn og ja, kan jo nevne noen av låtene som han har laget som Save the World, Don't You Worry Child og One, så det låter som definitivt alle kan hvis de blir spilt på en uteplass eller på et forspill som de faktisk ofte gjør da. Så det bare å glede seg til Steve Angelo at vi får oppleve han I Rensparken, det historisk og dette blir en klem noen kveld du kommer til å huske lenge så hold deg gående når han har avsluttet fredagskvelden I parken, for det kommer til å bli en legendarisk avslutning. Jeg gleder meg som en liten hund til akkurat det, og det jeg kanskje gleder meg mest til, det han skal spille fra Swedish House Mafia, som for eksempel Don't You Worry Child, en legendarisk låt som I hvert fall jeg har hørt på repeat på uteplasser og festivalforspill, så perfekt å spille den også på dette festivalforspillet tilbake. Her Don't You Worry Child fra Swedish House Mafia med Steve Angelo.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli,

Turbo Negro hører du på Radio 3. De skal selvfølgelig spille på Parkenfestivalen og jo en booking som nok mange gleder seg til. Verdens ledende denim bukseband tilbake, og de bringer rock, energi og den høyeste festen nord for apokalypsen. Turbo Negro har jo en særlig plass I Parkens hjerte. De var med oss på den aller første Parkenfestivalen I 2006. De kom tilbake I 2018, og nå skal de avslutte en epoke på Parken sin siste dans, så det definitivt noe folk kommer til å glede seg over når de skal rocke ned parkescena I Rensåsen. Og noe du kan glede deg til, det blant annet Give Me You Give Me Worms, som du hører her under Parkenfestivalforskjenning på Rådre.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

du hører på Radio Bodø sin Parkenfestival forsending hvor vi skal spille alle parkenartistene og vi skal lære litt nytt om det og du hørte denne Top Jailer med låta No Woman det et rått, svettet uten filter bandet når rocken låt som den gjorde før den ble trygg da vet du at det smelter da at Jailer de skal spille på parkscena I Rensåsen og det bare å gjøre seg klar for dette blir en av konsertene folk kommer til å snakke om I lang tid noen som ikke skal spille på parkscena men skal spille på Amfi det Suede. De definerer en hel æra sammen med Oasis, Blur og Pulp I parken 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren. Nå de altså tilbake med ny glød og et av fjorårets beste album I bagasjen. Parken de har gleden av å annonsere at Suede, et av de fire store brittpopbandene fra 1900-tallet, kommer til Rensåsen. Sist de spilte I 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren, og nå de altså tilbake igjen, og det nok mange som gleder seg til akkurat det kombinasjonen av en ikonisk katalog og et publikumstekke som få kan måle seg med, gjør at Suede en av de mest relevante bandene fra Britpop-generasjonen, og over 30 år etter debutalbumet så fremstår de fortsatt sultne og mer klar for å levere en konsertopplevelse av de sjeldne I Bodø. Så når Suede kommer til parken fra distans, så blir det ikke bare et nostalgisk gjensyn, det blir en påminnelse om hvorfor dette bandet fortsatt betyr så mye for mange. Så her bare å glede seg til at du får skisfersen frem mot vær og trafikk.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Rispilglass.
1: Ska vi ta en titt på vær og trafikk, og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind ifra sør-vest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstidsskyet. Det litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli ei fin parken her ligger det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Først skal de få litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som det skal. Du kan klikke inn på Røde 3 og ta noe skråstrekk trafikk. Da ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Radio 3
5: Jeg kommer ned I den alderen da barnebarnen stiller høyt, så en perfekt sommer ville være å sove med barnebarnet og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.
6: Vi

Ja, vi begynner å nærme oss slutten på denne festivalforspillsendingen her på Rød 3, men vi har ikke glemt blant andre godeste Espen Lind, som skal spille på parken for første gang. Hvorfor det? Jo da, han en hitmanker av rang, en formidler I særklasse, og nu får parken endelig sitt møte med Espen Lind på høyden av karrieren. Espen Lind tilbake I Bodø, men for første gang skal han spille I Rensåsen og parken festivalen. Det kanskje på tide, vil mange si. Siste årene så har han fortsatt å utfordre seg selv, og I 2025 så komponerte han originalmusikken til NRKs Requiem for Selina. I 2024 så spilte han på Pontus Pilatus I Jesus Christ Superstar på Folketeatret, og han rett og slett en artist som I konstant utvikling, og da føles det ekstra riktig å få han til parken akkurat nå, sier festivalen. Parken handler om store øyeblikk, sterke stemmer og artister og publikum på tvers av generasjoner. Espen Lind gjør nettopp det, og låtene, historien og kvaliteten gjør han perfekt match for festivalens største scene. Skal jo få den store æren å være første artist ut på hovedscenen, Espen Lind, så det blir nok et øyeblikk som de fleste blir å huske, og en øyeblikk som av en artist som både kan levere de store allsangeblikkene og nære øyeblikkene, så et av sommerens høydepunkter, det kan du nok lede til når Espen Lind skal spille på Amfiet. Her får du When Susanna Cries, så det bare å glede seg til han står på hovedscenen under Parkfestivalen 2026.

0: Det er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: snart.
1: Du hører på Rådtribunen sin Parkenfestival forspillsending, og vi er kommet til veisende, og vi har selvfølgelig sparet det aller beste til slutt, det som Mr. Parken himself, og det som nok de aller fleste gleder seg aller mest til årets Parkenfestival, selv om man har hørt den 100 ganger før, så blir det aldri nok Halvdan Sivertsen. Altså, det ikke Parken uten Halvdan Sivertsen. Man kan ikke ha en siste Parken uten Halvdan Sivertsen, som festivalen skriver selv. Hvorfor? Fordi Halvdan og Parken hører sammen. Du kan ikke bli opp til en siste dans uten å invitere Halvdan. Halvdan og Parken ble venner i 2008, og hver gang vi møtes så har vi det rett og slett bra. Om livet og kjærligheten med en klype nordnorsk humor etter et halvt århundre som artist har hele Norges Halvdan Sivertsen fortsatt mye på hjertet. Han fremdeles opptatt av den stakkars kloden vår. Han brenner fortsatt for kjærligheten, vennskapet og de som trenger oss. Han har holdt på over 50 år nå, Halvdan Sivertsen. Han startet den spre bodepop- og rockmiljøet på 60-tallet. Via visebølgen på 70-tallet så ble han da en av landets mest populære artister de siste 30 årene, og i 2020 så ble han også innlemmet i Rockheim Hall of Fame for sitt bidrag til norske populærmusikken, det sier jo sitt da. Han er jo ikke bare kjent som Marte solartist, han har vært med i Gitarkameratene, han var jo en fjerdedel av den prisbelønte gruppa der, og så vil han jo også alltid huske som faren til Labbetus, det er jo ikke noe vi i Bode glem da. Og apropos Bode, han er jo en kjent figur, også Basmyra, du hører jo han jo når det runga ut Bodeglimt for evig på Aspmyra, og er jo en lokalpatriot og Glimt-supporter uten like. Det er jo langt i fra første gangen Halvdan spiller på Parken, og det er veldig rart at det skal bli den siste. Han har jo spilt der i 2008, i 2013, og fra toppen av Rensåsen under en spesiell versjon i 2020, så fikk han også sitt 70-årsjubileum i 2022. En entertainer av rang, en stemningsgarantist, og rett og slett Bodes store sønn. Han er selvskrevet til Parken, en siste dans, det er noe spin, nostalgi, det blir historie, det blir allsang, det blir humor, det blir varme, det blir ekte nordnorsk tilstedeværelse, og det er bare å glede seg til et band i toppform, og en katalog full av klassikere når han skal være første artist ut på hovedscenen på lørdagen. Det kommer til å bli så fantastisk. Halvdan skal rock Parken igjen, og det er bare å glede seg. Så med det så takker vi for følge på denne festivalforspillsendingen vi gjør, men det går igjennom alle artisterne vi har spilt, alle artisterne som skal spille på Parkenfestivalen, og hvis du har hørt noe du liker de siste tre timene, ja, da har du jo mye å glede deg til de neste to dagene på Parkenfestivalen i Rensåsen, en siste dans. Det har vært en glede, og det skal bli en glede også denne helgen. Og noe av det som jeg gleder meg mest til, er nemlig det du skal få høre nå, avslutningsvis her på Rød 3 i Parken forspillsending. Venner, bare lukk en øyene og tenk når denne skal runge ut over Parkenfestivalen 2026. Det kommer til å bli så magisk. Her er Halvdan Sivertsen. Det er bare å glede seg.

0: fungerer. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hei hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Hei, hei gutter og jenter, vi Karpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake i Eliteserien er det klart for klassikeren Bodø-Glimt-Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt-Rosenborg, søndag 30. august kl. 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til vår fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våre nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Hey bro, jeg fikk en match med her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Vi størst.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø/Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp, og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
3: Bodø/Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
4: Dette lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
0: Neste kurs 26. til 27. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Radio 3, din festivalradio.

0: Hvem det? Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Hei, hei gutter og jenter. Vi Karpe Diem, og du hører på Radio 3.
5: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi, i tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: er gutter og jenter, vi er Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø/Glimt/Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø/Glimt/Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø/Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodørunfestival.no.
3: Dette

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Du hører på Radio 3.
4: Når han

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt I vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, I Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
2: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav 5. gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Tilbake I Eliteserien, det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos troll deg. Møt opp, og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30. Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Lunsjbit. Musikk mens du jobber.

0: Det er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter. Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Du hører Lunsjbit. Hverdager fra 10 til 2.

0: Lange. Der gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
4: Neste kurs 26. til 27. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette er Lunsjbit, hverdager fra 10.

0: Ansvarlig redaktør for Radio 3 Bodø og Radio Salten Benjamin Solås.
1: Klokka 2. Radio 3.
2: Det å være på hytta og slappe skikkelig godt av i Meløy.
3: Jeg synes det har vært en dag som er så langt.

Tomt vann hører du på Radio 3, og det selvfølgelig noe du skal få høre mer fra både denne sendingen her, og ikke minst gjennom helga på Parkenfestivalen, det tre, nemlig I Parkenfestivalen, vår sending her på din lokalradio Parkenfestivalen, sin offisielle radio, også Radio 3 Bodø, og vi skal de neste tre timene gi deg alt du trenger å vite om absolutt alle artisterne skal spille på Parken denne helga her. Vi skal ta en gjennomgang av samtlige artister rett og slett skal spille låter fra absolutt alle som skal spille på Parken denne helga her, så det blir Parken og mer Parken til de neste tre timene her på kanalen, hvor vi altså skal høre på alle artister. Vi skal få vite litt mer om de. Jeg skal vel nesten tørre å garantere at I løpet av de tre timene her, så kan du litt mer om alle parkenartisterne, og det klart, det jo noen artister som man allerede kan mye om, sånn som Halvdan Sivertsen selvfølgelig, og Carpe Diem jo ikke, eller Carpes Diem nå, det jo ikke heller ukjent de, så jo som sagt mange artister som man allerede vet mye om da, og ja, kanskje ikke trenger å få så mye mer infoen da, og så det andre artister som litt mer ukjent, som man kanskje I løpet av denne sendingen her lærer noe nytt om. Jeg sier kanskje, jeg kan garantere at man blir å lære noe nytt om en artist eller to her. Så det bare å holde på kanalen for å komme I rett parken stemning. Det vel noe vi kan garantere at vi skal sørge for at alle I løpet av de neste tre timene kommer I parken stemning og gleder seg til å stå foran amfiet med en øl I hånda og syng med på Vi venner for livet eller alt som vi har å glede oss til denne helgen her. Så om få straks så skal vi sette I gang, og det Arif som første artist ut som vi skal snakke litt om og presentere, men først et annet lokalt innslag.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.

Ja, du Arif her på Radio 3. Hvem hun? Heter låta du nettopp hørte, og skal du i parken denne helgen, så blir du hørt den igjen. Der kan det være nesten garantere. Vi også i gang med denne parken, festivalårssendingen her på Radio 3 Bodø, din lokalradio i Bodø og Salen, hvor vi skal høre på samtlige artister som skal spille på parken denne helgen, og vi skal gå igjennom hver enkelt av dem, og kanskje du får lære litt mer om alle, og den første vi går ut med her selvfølgelig da Arif, eller Arif Nassor Salum, som hans egentlige navn, eller fulle navn. Født i 1986, fyller altså 40 år i år, gjorde han tidligere i sommer, fylte 40 år. Gratulerer med overstått, ikke minst runddag, altså Arif. Kommer fra Oslo, selveste hovedstaden i Norge, og jo hiphop som hans sjanger, og det han som har det han har gjort seg kjent på, og har jo gjort en suksess innenfor denne hiphop-kategorien, får vi vel mildt sagt si. Har blant annet vunnet Spellemannspris i 2015, har vunnet P3-pris, og vant også Spellemannprisen i nettopp kategorien hiphop i 2023, så virkelig vært en kjent figur innenfor det norske hiphop-miljøet i mange år, og ja, parken har forklart hvorfor de har boket hver enkelt artist, og det skal vi videreformidle også, og grunnen til at de har boket Arif, da sier de følgende at det en av landets mest markante stemmer, han endelig i parken, og med nytt album og fullt band, så dette et av årets mest etterlengte øyeblikk, sier de, og har lagt med at fra VG så har de skrevet få, om noen har definert de siste 10 årets norske rap og R&B-virkelighet i samme grad som Arif, og litt som jeg var inne på, at det jo en som virkelig har gjort et navn innenfor seg i norsk hiphop da. Han har jo vokst opp på Skullerud og Bogerud, som jeg nevnte, i Oslo, jo en sønn av innvandrerforeldre fra Zanzibar. Han har gjennom barndommen opplevd både rasisme og fattigdom, men også omsorg og fellesskap, og kjent for låter som Fleksnes, Alene, Hvem hun? Og Tommy, og har da på veien skapt sin egen stil og hatt betydelig påvirkning på andre artister. I 2023 så vann han Spellemannsprisen for beste hiphop, som vi var inne på, og året før ble han tildelt hedersprisen i P3 Gull, og lag musikk, det har altså vært hans vei å finne seg og uttrykke seg selv på, og i låtene sine så deler Arif opplevelser av glede og smerte, kjærlighet, depresjon, vennskap og konflikt. For siden av det å være artist så har Arif også jobbet som forfatter og skuespiller. Han har jobbet for å gi unge mennesker i Oslo muligheten da til å gjøre en positiv forandring i livene sine, og han prøver å engasjere seg i sosiale prosjekter. Nå blant annet fjorårets utstilling med Arif på Munke et eksempel på. Han har tidligere stått på scenen i Rensåsen under Parken Ung, blant annet med samme unge Ferrari 2018, og 2025 da han opptrådde med Stig Brenner på Hjertebank, men har aldri spilt under selve Parkenfestivalen, så det blir et debut for han på Parkenfestivalen, godeste Arif på tide, får vel nok mange si. Så vi gleder oss til å høre Arif. Vi er inne på det i stad, at han gjør mye samarbeid da, blant annet med Stig Brenner da, og unge Ferrari. Her et samarbeid med Balenciaga og låta Dance

0: said drinks take off.
1: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen våres, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
2: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
3: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
1: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
0: Din radio. 3.

Far From Here, hör du. Sivert Høyem synger på Rå 3. Vi fortsatt I gang med den her Parkenfestivalen, festivalvårssendingen vår, så vi skal fortsette å høre på samtlige artister som skal spille I Rensdalsparken denne helga, og ikke minst snakke litt om dem, og neste på lista vår selvfølgelig Sivert Høyem. Det jo nok av lokale innslag denne Parkenfestivalen, og må jo kanskje dra litt I trøya for å kalle Sivert Høyem lokal, men liksom så vi nordlendinger så det noen vi ikke stolte av, så selv å være fra Tvelland langt utenfor Bodø, men når det kommer til ting vi skryter, så jo selvfølgelig Sivert Høyem fra Sortland, og ikke minst Madrugada, et lokalt band og en lokal artist I våres verden. Så det med stor glede nok de fleste skal høre Sivert Høyem spille på Svømmeren, skal spille i Svømmeren, som sagt, under våres Parkfestivalen, der de har akustiske konserter, så det blir jo spennende å se hvordan det blir mange som glad I å høre på Madrugada for eksempel, og det jo litt mer rocka musikk vil du tro I Svømmeren at det blir en ganske nedtonet konsert sammenlignet med de beste Madrugada-konsertene man har vært på opp igjennom årene der man har syngt med og det har vært rock'n'roll og god stemning, så god stemning blir nok også I Svømmeren, men blir nok litt nedtonet som sagt. Jeg jo vokst opp I Sortland da, som jeg var nevnt, nærmere bestemt på Kleiva, sønn av SV-politiker Jørund Drevland og skogtekniker ved Kleiva Landbruksskole Asbjørn Høyem, kan vi lese her, ble jo folk av han også, tross sønn av SV-politiker, det jo hyggelig å se. Selv om man født med vanskelige kår, så kan man gjøre suksess. Parken har jo som sagt lagt ut hvorfor de har boka de forskjellige artisterne, og på Sivert Høyem så svaret nakne låter, nakne nerver, Sivert Høyem alene med gitar en sjelden opplevelse, og Svømmeren det perfekte rommet. Tør vi spå tidens kø? Ja, det kan jo for så vidt hende. Nå jo det spiller jo Sivert Høyem samtidig som RSP og Tomax, så om det godt eller dårlig planlagt av parken, det kan jo diskuteres, for nok mange som vil se begge disse to

det blir umulig, men at det blir fullt I svømmehallen, og også fullt foran parkscenen, det kan jeg vel nesten garantere om når klokka har passert 8 på fredagskvelden I Rensåsen. Sivert Høyheim I hvert fall en av landets definitivt mest respekterte artister, og igjen klar da til å innta festivalscenen over hele landet, som man skal gjøre og har gjort da denne sommeren etter et par år fylt av utsolgte konserter og strålende mottakelser, blant annet albumene On an Island og Dancing Headlights, etterfølt av en lengre turné med stopp I både Norge og Europa, så tar Høyheim nu musikken til sommerfestivalene, der både nye og gamle låter får skinn, og neste år feirer Sivert Høyheim flere jubileum. Album Lille Perl, han fyller henholdsvis 10 og 20 år, og Høyheim selv markerer da sitt 50. År I verden, og da ventes det et samlealbum med alle hans største hit. Da. Men før det så skal han inn I svømmehallenes scene som rommer både melankoli og storm fra lavmælte nærmest sakrale øyeblikk til storslåtte elektriske epos. Og vi gleder oss da til klassikere som Into the Sea, Moonlighting og ikke minst Prisoner on the Road. Og alt drives frem da et band som kjenner nyanser I Høyheims musikalske univers. Høyheim jo et av de sterkeste navnene I norsk rock, og parken publikum har jo et spesielt forhold til han da. Han har jo med Madrugada blant annet vært på festivalen I OSN I 2008, 2009 og 2014, og han leverte jo som Sivert Høyheim solartist en mektig opplevelse på det tidligere konseptet torsdag I parken I 2016 da. Så han jo definitivt en kjent skikkelse I Rensåsen, og til selvsagt booking når parken inviterer til en siste dans, og det blir nok vakkert I sømmehall når han skal spille. Og en av de låtene som nok blir vakrest, det den du skal få høre nå, frem mot vær og trafikknyheter. Prisoner on the Road.

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Ska vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skyet og med svak vind fra sør-vest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut så fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddags tidskyet litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli en fin parken helg det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været. Føske de får litt mer nedbør enn ved kyststrøk. Litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga. Nedbør stort sett fredag. Også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Drøviken så går det masse som skal. Du kan klikke inn på Røde 3 og skrive oss trafikk. Så ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten.
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Ny dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Hvor som helst, når som helst.

Du hører på Radio Trebodø, si festival for sending hvor vi går gjennom alle artister som skal spille I parken, og vi kommer til Bendik, nok et lokalt innslag, selv om hun snakker bergensk like tungt som både Davy Vatne og Harald Kniksen I sin tid selv, så hun fortsatt et lokalt innslag for Bodø Gode Cecilie Halstensen, som blant annet har studert på musikk. Linja I Bodø videregående skole. Hun så klar for denne parkenoppgaven, og hvorfor hun boka? Jo, fra lovende debutant under parken 2007 til kompromissløs artist, Bendik en sterkere, tydeligere og mer aktuell enn noensinne. Med sin sterke signatur og kompromissløse tilsette verset har Silje Halstensen, bedre kjent som Bendik, etablert seg som en av de mest distinkte og modige stemmene I norsk musikk. Siden debuten I 2012 har hun utviklet et uttrykk som beveger seg samløst mellom indie-rock, synpop og emosjonell pop og en rå ærlighet som treffer publikum rett I hjertet. Bendik jo et kjent navn på parken og Sparta Blåde I tillegg til debuten I 2007 I 2012 og 2016 og har jo også gjort flere gode konserter blant annet I Bodø, blant annet på Sinus I 2014 og 2016 da. Hun jo en av de artisterne som har vokst sammen med Parkenfestivalen og I Bodø så har hun etterlatt seg et sterkt inntrykk og møtt publikum med kraft til hver konsert og det den nærheten, evnen til å fylle rom med både sårbarhet og styrke som har gjort henne til en av byens mest minneverdige gjester. Så det blir gledelig å se det når Bendik på parken, når hun parken nå går inn I sitt siste kapittel, så jo Bendik en selvskreven artist til den siste dans. Hun representerer både historien, utviklingen og røtter hun har, som jeg nevnte, fulgt festivalens reise. Så det blir spennende, så det blir vakkert å se Bendik på parkscenen. Når hun skal gjøre en siste dans til en siste fest på Parkenfestivalen 2026. Her får du I til Bendik låt du kan glede over føles sånn her.

Du hører på Radio Bodø sin Parken-festivalsending, hvor vi går gjennom alle artisterne og skal høre fra dem, og nå skal vi til en litt mer ukjent artist. Kari heter de. De jo en av artisterne som kanskje ikke alle kjenner til, men kanskje du blir å lære noe nytt om de nå. Hvorfor de boka? De et av Europas mest omtalte liveband akkurat nå, Hype NRL, og den leveres best på nært hold. De fra Østerrike, duoen Stephanie Widmer og Alexander Køk. De kjent for sin filmatiske mix av indie rock og psykedeliske lydbilder. Etter flere år i London, Hamburg og Madrid utviklet de et særeget uttrykk som har fått internasjonal oppmerksomhet og gode tilbakemeldinger fra blant annet Rolling Stone Magazine, BBC Radio 1, NME og KCRW, og de omtales som kjærlighetsbarnet til The Kills og The XX. Med råskapen fra Cat Power og et hint av Ennio Morricone, et univers som de bygger helt selv fra musikk og artwork til video og scenografi. Det blir jo et veldig spennende å se Kari som skal spille i svømmehallen. Det blir et frisk pust i parken. En helt ny sound og et uttrykk Bodø ikke har opplevd før. Så de har ikke spilt i Bodø før, og da er det jo bare å glede seg. Dette er duoen du ikke visste at du trengte, og noe du definitivt burde få med deg. Skal også spille i svømmehallen Kari, og her er et av låtene du kan få med deg. Den heter Summer Sun.

0: Vi har med oss Elisabeth som er artistansvarlig på Parken. Hallo!
1: Hei hei!
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det er alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså, hovedmassen av bandene, det vil jeg si, veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nu med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det liksom store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelig, å sende en mail med en linje der det står at vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på hva slags funksjon har denne kokeboka.
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær noe grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekk. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk. Radio 3. Den raskeste veien hjem.

Carpe Diem, fantastisk, et av bandene som de aller fleste gleder seg til I Parkenfestivalen 2026. Du hører altså på Radio Trebodø sitt festival, vår sending hvor vi skal gå gjennom alle artister som skal spille I parken, og nå vi kommet til Carpe Diem, hovedtrekkeplasteret, de som de fleste gleder seg mest til å se, og egentlig ikke så mye ny informasjon jeg kan gi om Carpe, eller Carpe Diem som kjenner de som jeg begynte å høre på de som Carpe Diem. Kaller de fortsatt for det, selv om de går under navnet Carpe nu da. Det altså Magdi, Omar Ytreide, Abdel Maguid og Chirag Rajmakant Patel som har dannet Carpe og har I over 2 tiår bygget egne univers av musikk, film og visuelle uttrykk og nok blitt Norges største artist innenfor hiphop og I hvert fall vært en av de som har ja, gjort at Norge har utviklet hiphopartister I en virkelig brobygger innenfor den kategorien I norsk sammenheng, og det jo ikke bare det de historisk for, de jo historisk I parken sammenheng også, de har jo spilt her flere ganger, spilte på den femte parken I 2010, spilte på 10-årsjubileum I 2016, og så var det jo noe helt eget når de I 2023 da Nordnes danset over himmelen, at de avsluttet det som ble kanskje det mest historiske parken avslutningen noensinne, og nå har de jo tenkt å prøve å gjøre det igjen da. Carpe har jo en for å sitere Gøran Aamodt da, Carpe har en sterk historie I Bodø, og det de gjorde under I 2023 under nordlyset I Rensåsen med Lofotveggen I bakgrunn må være noe av det roeste og sterkeste jeg har vært med på I parkens historie, sier jo sjefen selv da. Så det jo rett og slett bare å glede seg til parken. De har jo Carpe har jo hatt denne Carpe World I sommer, hvor de har fylt Ekebergsletta med 3 konserter, var det vel, og laget sin egen lille festival der, og det vel en slags miniatyrutgave av den, hvis jeg forstår det her rett, som de skal nå ta med til Bodø for å avslutte. Ja, de skal jo ikke avslutte, bare Parkenfestivalen 2026, de skal jo avslutte parken noensinne. Det blir siste artist som noen skal spille på parken, og kunne vel nesten ikke ha funnet mer passende. Så må jeg bare for min del si at jeg håper at vi får mye av det tidligere Carpe. Altså da de heter Carpe Diem, jeg skal være særlig si at jeg fan av Carpe Diem, jeg ikke like stor fan av Carpe. De mange her ute til land, så det, og det skal dere selvfølgelig lov til å være. Musikk subjektivt, og man får lov til å ha egne meninger, men på de gamle albumene til Carpe Diem da, med 24 gods, den 4 vegger, så den heter, og da var jeg en kjempe Carpe Diem-fan og hørte mye på de. Jeg har ikke hørt så alt for mye på det nye, det har ikke truffet meg like godt som det klassiske Carpe Diem, så jeg for min del håper vi får mye historisk og mye av det tidligere Carpe Diem, så får vi se hva vi ender opp med. Jeg tror det blir magisk uansett hva de ble opp med på avslutningen av Parkenfestivalen 2026 til Berglesa til, og her får du låta her som du kanskje

0: Skal vi ta en titt på det som skjer av arrangementet I Bodø og Salten denne uka her, og vi starter med at du kan få med deg både onsdag og torsdag sommeråpent med tre unike utstillinger på Bodegård kunst og galleri fra klokka 12 disse to dagene. På torsdag så kan du få med deg Hjertebankefestivalen 2026, en ungdomsfestival, barne- og ungdomsfestival I Rensåsen som da på torsdag klokka 16. Ellers I Indre Salten denne helgen så det Rognan-dagen og verdt å få med seg. Kan du blant annet få med deg ganske gode Møsbrøm-LFs der. Og så tar også MS Salten turen dit til Rognan-dagen og Trebåtefestivalen årets happening på Rognan der altså 21. til 23. august. Og I Bodø så det jo en av årets happenings der også, nemlig Parkenfestivalen denne helgen. Fredag og lørdag kommer til å bli stor musikkstemning I Bodø. Både I parken og selvfølgelig rundt om I byen på de senere nattetimene, så det bare å glede seg til det. Skal du ikke på parken, men vil ha noe å gjøre med barnene denne helgen, så kan jo et alternativ være å ta seg til Norsk Luftfartsmuseum, som på lørdag har åpen flysimulator, ta plass I cockpiten og prøve flysimulator hos Norsk Luftfartsmuseum. Kan du jo gjøre det fra 11 på lørdag.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: 1, 2, 1.
1: Kunnseier er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. Til helgullet trenger 3 nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
2: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylevæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
3: Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løp, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake I Eliteserien det klart for klassikeren Bodeglimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett I helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodeglimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
4: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
5: Bodeglimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

tror jeg både si festivalfors sending. Du hørte nå Vildeby og Dag Vagle med låta All My Tears. Vi skal slå to artister I en smekk, så vi rekker å gå gjennom alle artisterne her før klokka blir parken, rett og slett, før festivalen braker løs. Og vi skal gå kjapt gjennom Dag Vagle og Vildeby. De boka til parken for at det to sterke stemmer fra parkens egen historie samlet I et uttrykk nært ekte og helt riktig for avslutningen. Dag og Vilde med ståsted I henholdsvis Stavanger og Tromsø. Begge aktive på hvert sitt hold, og enn de siste årene så har de også gjort flere konserter sammen der de både backer hverandre på sine egne låter, samt gjør nensomt utvalgte coverlåter I duettform, og våren 2024 så går de også ut en splitt-singel sammen. De skal spille I svømmehallen, og hvis du likte det du har hørt det, så jo definitivt det noe du kan glede deg til. Noen du kan glede deg til som skal spille på parkscena Johnny Marr. Han boket til parken fordi at han en låtskriver og gitarrist som endret indie for alltid. The Smiths-lyden arva innflytelsen. Dette ren musikkhistorie. Det med stor stolthet at parken kunne slippe en av de mest innflytelsesrike gitarristerne I moderne musikkhistorie. Johnny Marr som altså kommer til parken. Han startet karrieren sin I The Smiths og la grunnlaget for en av de mest markante reisene innen britisk indie-musikk. Siden den gang så har han vært en kreativ kraft I band som Didi, Electronic, Modest Muse og The Cribs, og samarbeidet med alt fra The Pretenders til Talking Heads og The Avalanches. Så han jo en artist som har gjort sitt og har samarbeidet med det meste og har åpenbart litt vanskeligheter for å sitte I ro da han går litt fra det ene til det andre, men at det blir en stor rockkonsert under parkscena når Johnny Marr entrer den tror jeg ikke noe tvil om, og det stort for Bodø og parken at en av disse historiske artisterne kommer og skal få en del av den siste dansen, så det bare å glede seg til. Og noe du kan glede deg til, det låter du skal få her, Easy Money.

0: Molly. Været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Skal vi ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser hvertfall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sørvest. Med andre ord, ullgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som værvinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men stort sett glimt av sol under formiddagstid, skyet litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol og opp mot 15 grader kan bli en fin parken her legge det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været, for husker de får litt mer nedbør ved kystlig strøk, litt varme da 15-16 grader I løpet av helga nedbør stort sett fredag også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader på trafikken så går det masse som det skal du kan klikke til en prøve 3 og skrås direkt trafikk så ser du oversikt over trafikkamera rundt om I hele Salten
0: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

på Parkfestivalens festival forsending her på Radio 3 og vi kommet til Dumb Dumb Boys som du hørte der noe av det som man absolutt må glede seg til under årets Parkfestival skal selvfølgelig spille på hovedscenen om Fie Dumb Dumb Boys og hvorfor er de boka? De var der da det startet og de skal være der nå når det avslutter I kjølevannet av British Punk da Sex Pistols og The Clash fikk ungdom på begge sider av Nordsjøen til å tro at tre grep kunne endre verden oppstod det I 1979 et band I Trondheim med det lite beskjedende navnet Vannskrekk, og noen år senere ble de til Dumb Dumb Boys, og resten skrevet inn I norsk rockehistorie. De har siden 80-tallet blitt omtalt som Norges fremste liveband, og har for de fleste band så det en merkelapp som falmer med årene. For Dumb Dumb Boys så har de bare blitt sterkere, og står fortsatt på scenen med en blanding av ja, humor og scenantverk som treffer publikum med samme kraft som da de startet. I 2026 så gjør de bare et lite utvalg store festivaler, og at de kommer til parken jo sånn sett gledelig. De har jo en lang rockhistorie med Bodø. De spilte jo på den spilte jo først og fremst sin første konsert I Bodø I, på Sinus I 1988 og har siden den gang vært på blant annet studentersamfunnet Nye Sinus og ikke minst Parkenfestivalen for de senest spilte for et utsolgt svømmehallen scene I 2022. Så det her jo spesielt at de kommer tilbake til Parken siste dans. De var headline på første året. Parken ble arrangert I 2006. Kan du si at Parken har vokst litt siden da de også, siden de går fra å være headliner til, ja, jeg skal ikke si vanlig artist, det jo definitivt en av de største trekkplasserne, og det folk kommer til å glede seg mest til da, og som Parken selv sier, det ikke bare I booking, det en sirkel som avsluttes. Så Dumb Dumb Boys tilbake, Rensåsparken klar, og Parken 26 får en siste dans med et av de aller største livebandene I året, og her en av låtene du kan glede virkelig til når Dumb Dumb Boys skal

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og Filmhjørnet i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Lørdag 29. august er det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, er Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
2: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
3: Det vi som loser deg trygt hjem fra jobb.
4: Radio 3.

fortsatt på Radio Bodø sin Parkenfors sending hvor vi skal gå gjennom alle artistene og ikke minst høre på alle, og du hørte nettopp Erlend Ropstad sammen med Moa Lignell vel å merke, men Erlend Ropstad det som skal spille på Parkenfestivalen 2026 og det kommer til å bli en intim vakker konsert inne i svømmehallen. Den første konserten i svømmehallen var spesiell. Det var covid, det var ikke lov med alkohol eller klemming, og det var det eneste parken gjorde i 2021, og nå kommer han tilbake og denne gangen blir det større, friskere og akkurat like intens, og det nok absolutt noe å glede seg til i svømmehallen. En annen artist som det lov å glede seg til, men som vel og merke skal spille ute på parkscena, Philip Clemens. Han en London-basert norsk talent med teft for store pop-øyeblikk, og dette navnet du fort kommer til å si S1 først i parken. Har selv hørt litt på Philip Clemens, og det definitivt en av de konsertene jeg gleder meg mest til å se. Her en sånn typisk parkenartist, hvor du bare Forventer ikke så mye du drar på konserten, og så får du derifra med et fantastisk minne, og at du har oppdaget en som kan bli noe av dine nye, en av dine nye favorittartister. Da. På scenen så jo Philip rommet med tilstedeværelse og kontroll. Publikum kan forvente en lokal som rommet både kraft og sårbrett, sterk historie og en intim live-opptreden med hans egen signatur. Altså, det her virkelig noe som bare å glede seg til. Både britisk og nordisk uttrykk hans, en kombinasjon som treffer godt, og som gjør at han allerede føles som en artist med lang fartid. Så det her virkelig den artisten som jeg tenkte her bør du få med deg, og han spiller altså på parkscenen, så det bare å ta seg dit når godeste Philip Clemens går på scenen, og her noe du, det du kan glede deg til. Right place, wrong time, så sørg for at ikke du på feil tid når han går på parkscenen, for da

Vi begynner å nærme oss slutten på denne Parken Forspill-sendingen her på tre og inne I den siste timen med de siste artisterne, og det du hørte der var noe av det som kommer til å glede utrolig mange på fredagskveld, nemlig Steve Angelo, der jeg har låten han lagde da han var I Supermode sammen med blant Anna Axwell og låta Tell Me Why. Han jo en artist som har vært på med på mye og spilt på mye Steve Angelo, og han kommer til å lage en historisk avslutning på fredag. Steve Angelo hjernen bak Swedish House Mafia, en av arkitektene bak moderne EDM, og når Angelo spiller, så det ikke bare en konsert, det en maktdemonstrasjon. Den greske svenske DJ-en, produsenten og medgründeren av Swedish House Mafia, en av de absolutt største stjernene innen elektronisk musikk, og når headline av verdens største festivaler, inkludert Tomorrowland og Creamfields, mottatt flere Grammy-nominasjoner og toppet hitlista globalt og samlet milliarder av streams. Han kjent som en perfeksjonist og både I studio på scenen og har ligget på 14 år på rad på DJ Max Top 100 DJs. I tillegg så har han gjort offisielle remixer for artister som Justin Timberlake, Coldplay, Deepsh og Mode. Så åpenbart noe å glede seg til. Showen til Steve Angelo, det et inferno av laser, lyd og pyro. Et trøkk så brutalt og presist at det kjennes I hele kroppen. Og nå spiller han I Bodø for aller første gang at byen får besøk av en artist på dette kalibret rett og slett spektakulært. Og skal du se han andre steder, så må du rett og slett reise ut av Norge, og det sier vel strengt tatt sitt. Han har startet som en liten gutt I Sverige med hovedtelefonen for en platespiller, og har jo, som jeg var inne på, samarbeidet med flere artister som Sebastian Ingrosso, Axwell og Ingrosso, hvor han dannet Swedish House Mafia sammen med, og har jo definitivt gjort seg et navn, og ja, kan jo nevne noen av låtene som han har laget som Save the World, Don't You Worry Child og One, så det låter som definitivt alle kan hvis de blir spilt på en uteplass eller på et forspill som de faktisk ofte gjør da. Så det bare å glede seg til Steve Angelo at vi får oppleve han I Rensparken, det historisk og dette blir en klemmende kveld du kommer til å huske lenge, så hold deg gående når han avslutter fredagskvelden I parken, for det kommer til å bli en legendarisk avslutning. Jeg gleder meg som en liten hund til akkurat det, og det jeg kanskje gleder meg mest til, det han skal spille fra Swedish House Mafia, som for eksempel Don't You Worry Child, en legendarisk låt som I hvert fall jeg har hørt på repeat på uteplasser og festivalforspill, så perfekt å spille den også på dette festivalforspillet til parken. Her Don't You Worry Child fra

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
4: Nå fortsetter musikken. Dette Radio 3.

Turbo Negro hör du på Radio 3. De skal selvfølgelig spille på Parken Festivalen og jo en booking som nok mange gleder seg til. Verdens ledende denim bukseband tilbake og de bringer rock, energi og den høyeste festen nord for apokalypsen. Turbo Negro har jo en særlig plass I Parkens hjerte. De var med oss på den aller første Parkenfestivalen I 2006. De kom tilbake I 2018 og nu skal de avslutte en epoke på Parken sin siste dans. Så det definitivt noe folk kommer til å glede seg over når de skal rock ned parkscena I Rensåsen. Og du kan glede deg til det blant annet Give Me You Give

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Tunge bein, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje i Bodø tilbyr vi i tillegg til den velkjente massasjen våres effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere bein. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje i dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Tilbake i Eliteserien er det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin og send trønderne hjem som Mos Trolldeig. Møt opp og hei frem de helgula til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
2: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
0: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Du hører på Roadtrip Bodø sin Parkenfestival forsending hvor vi skal spille alle parkenartistene og vi skal lære litt nytt om det og du hørte nettopp Jay Lear med låta No Woman Det et rått, svettet uten filter bandet når rocken låt som den gjorde før den ble trygg Da vet du at det smeller da Jay Lear, de skal spille på parkscena I Rensåsen og det bare å gjøre seg klar for dette blir en av konsertene folk kommer til å snakke om I lang tid Noen som ikke skal spille på parkscena, men skal spille på Amfie, det Suede. De definerer en hel æra sammen med Oasis, Blur og Pulp I parken 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren. Nå de altså tilbake med ny glød og et av fjorårets beste album I bagasjen. Parken de har gleden av å annonsere at Suede, et av de fire store brittpop-bandene fra 90-tallet, kommer til Rensåsen. Sist de spilte I 2010, så leverte de en konsert for historiebøkeren, og nå de altså tilbake igjen, og det nok mange som gleder seg til akkurat det kombinasjonen av en ikonisk katalog og et publikumstekke som få kan måle seg med, gjør at Suede en av de mest relevante bandene fra Britpop-generasjonen, og over 30 år etter debutalbumet så fremstår de fortsatt sultne og mer klar for å levere en konsertopplevelse av de sjeldne I Bodø. Så når Suede kommer til parken med distans, så blir det ikke bare et nostalgisk

0: været og trafikken presenteres av Beckmeister Meka, Brun og Bli og spylveskeavtalen fra Risbilglass.
1: Ska ta en titt på vær og trafikk og ikke minst parken vær som vi står ovenfor og ser at ja, det blir variert vær denne parken helga, men det ser I hvert fall ut som det blir lite vind og opphold om den sommeren vi hadde, så vel ikke det så mye mer enn vi kan be om. Temperaturen på først og fremst fredag ligger på rundt 14 grader, stort sett over skya og med svak vind fra sørvest. Med andre ord, ulgenser kan være lurt, men opphold og pent vær kan sørge for god stemning I parken. Så lenge ut som fredag skulle bli det fine været, men ser ut som lørdag kan stikke av som vær vinneren også I år på parken. 14-15 grader det meldt også på lørdag, men

0: et glimt av sol under formiddagstid, skyet litt over utover ettermiddagen, men svak vind og opphold med glimt av sol opp mot 15 grader kan bli en fin parkenhelg det. Ellers innover I Salten skal vi selvfølgelig også se på været, for husker de får litt mer nedbør enn ved kystlystrøk, litt varme da, 15-16 grader I løpet av helga, nedbør stort sett fredag, også Rognan spredt nedbør gjennom helga og temperatur opp mot 16 grader. På Trøviken så går det masse som det skal, du kan klikke inn på Røde 3 og skrås Erik Trafikk, så ser du oversikt over trafikkameraer rundt om I hele Salten.
1: Endelig sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

hører på Radio Trebode sin festivalforsending, og vi skal for å rekke å bli ferdig med å gå gjennom alle artistene, så skal vi ta rett og slett tre på en gang her nå. Noen av de skal spille på festivalen selvfølgelig det du nettopp hørte med The Mefs. Den nye bølgen her, intens politisk og mulig å se. The Mefs ikke bare for fremtiden, de et produkt for nåtida, og når The Mefs kommer til Bodø, så det bare å feste etter beltene. Dette punk, slik punk skal være, intens, upolert og direkte, så det bare å glede seg til de skal spille på parkscena. Det skal også The Ratens gjøre, ganske så likte bandet sånn sett. De nevnes allerede i samme åndedrag som Arctic Monkeys og The Killers, så neste steg skjer her, at Bodø får besøk av et band som står midt i sitt livsmomentum, med en sjeld mulighet. Sette en av de bookingene som får festivalpublikum til å stoppe opp, lytte og tenke, dette vil jeg ikke gå litt på. The Ratens på vei opp, og neste kapittel skal skrives i Rensåsen. Skal straks få høre Ratens med On The Back Runner, men før du får høre den, skal du få høre noe som midt i mellom The Mefs og The Ratens i det rolige slaget. Vi skal inn til Sømmerhallen, og vi skal snakke om Toria Woof. Hun en artist som byr på gotisk country med nerve og særpreg. Når mørke møter melodien, så skjer det noe helt eget, og nå når hun skal på scenen i Sømmerhallen i august, så ligger alt rettet for en kveld som blir like mørk som det blir magisk. Dette blir noe helt eget. Så her får du to artister på rappen som du kan glede deg til. Først med Toria Woof og låta Lefty's Motel Room, og så rocker vi det opp med The Ratens og On The Back Runner. Så får du se om disse to er noe du må krysse av på må se på parkenlista di.

0: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr i Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne i Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
1: Velkommen til Industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt i Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen i nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
2: Nå, tilbake til musikken. Dette

vi begynner å nærme oss slutten på denne festivalforspillsendingen her på Rød 3, men vi har ikke glemt blant andre godeste Espen Lind, som skal spille på parken for første gang. Hvorfor det? Jo da, han en hitmanker av rang, en formidler I særklasse, og nå får parken endelig sitt møte med Espen Lind på høyden av karrieren. Espen Lind tilbake I Bodø, men for første gang skal han spille I Rensåsen og parken festivalen. Det kanskje på tide, vil mange si. Siste årene så har han fortsatt å utfordre seg selv, og I 2025 så komponerte han originalmusikken til NRKs Requiem for Selina. I 2024 så spilte han på Pontus Pilatus I Jesus Christ Superstar på Folketeatret, og han rett og slett en artist som I konstant utvikling, og da føles det ekstra riktig å få han til parken akkurat nå, sier festivalen. Parken handler om store øyeblikk, sterke stemmer og artister og publikum på tvers av generasjoner. Espen Lind gjør nettopp det, og låtene, historien og kvaliteten gjør han perfekt match for festivalens største scene. Skal jo få den store æren å være første artist ut på hovedscenen, Espen Lind, så det blir nok et øyeblikk som de fleste blir å huske, og en øyeblikk som av en artist som både kan levere de store allsangeblikkene og nære øyeblikkene, så et av sommerens høydepunkter, det kan du nok lede til når Espen Lind skal spille på Amfie. Her får du When Susanna Cries, så det bare å glede seg til han står på hovedscenen under Parkfestivalen 2026.

0: Jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
3: Neste kurs 26. til 27. august.
2: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
4: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
5: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: snart.
1: Du hör på Radio Bodø sin Parkerfestival forspillsending, och vi har kommit till vägs ände, och vi har självklart sparat det allra bästa till slut, det som är Mr. Parken himself, och det som nog de allra flesta gläder sig allra mest till årets Parkerfestival, även om man har hört den 100 gånger för, så blir det aldrig nog Halvdan Sivertsen. Alltså det är inte Parken utan Halvdan Sivertsen. Man kan inte ha en sista Parken utan Halvdan Sivertsen, som festivalen skriver själv. Varför? För de Halvdan och Parken hör sammen. Du kan ikke bli opp til den siste dans uten å invitere Halvdan. Halvdan og Parken ble venner i 2008, og hver gang vi møtes så har vi det rett og slett bra. Om livet og kjærligheten med en klype nordnorsk humor etter et halvt århundre som artist har hele Norges Halvdan Sivertsen fortsatt mye på hjertet. Han fremdeles opptatt av den stakkars kloden vår. Han brenner fortsatt for kjærligheten, vennskapet og de som trenger oss. Han har holdt på over 50 år nå, Halvdan Sivertsen. Han startet den sprede Bodø pop- og rockmiljøet på 60-tallet. Via visebølgen på 70-tallet så ble han da en av landets mest populære artister de siste 30 årene, og i 2020 så ble han også innlemmet i Rockheim Hall of Fame for sitt bidrag til norske populærmusikken, det sier jo sitt da. Han er jo ikke bare kjent som Arte Solartist, han har vært med i Gitarkammeratene, han var jo en fjerdedel av den prisbelønte gruppa der, og så vil han jo også alltid huske som faren til Labbetus, det er jo ikke noe vi i Bodø glemmer da. Og apropos Bodø, han er jo en kjent figur, også Basmyra, du hører jo han jo når det runga ut Bodø-glimt for evig på Asmyra, og er jo en lokalpatriot og Glimt-supporter uten like. Det er jo langt i fra første gangen Halvdan spiller på Parken, og det er veldig rart at det skal bli den siste. Han har jo spilt der i 2008, i 2013, og fra toppen av Rensåsen under en spesiell versjon i 2020, så fikk han også sitt 70-årsjubileum i 2022. En entertainer av rang, en stemningsgarantist, og rett og slett Bodes store sønn. Han er selvskrevet til Parken, en siste dans, det er noe nostalgi, det blir historie, det blir allsang, det blir humor, det blir varme, det blir ekte nordnorsk tilstedeværelse, og det bare å glede seg til et band i toppform, og en katalog full av klassikere når han skal være første artist ut på hovedscenen på lørdagen. Det kommer til å bli så fantastisk. Halvdan skal rockparken igjen, og det bare å glede seg. Så med det så takker vi for følge på denne festivalforspillsendingen vi gjør, med det gått igjennom alle artisterne vi har spilt, alle artisterne skal spille på Parkenfestivalen, og hvis du har hørt noe du liker de siste tre timene, ja, da har du jo mye å glede til de neste to dagene på Parkenfestivalen i Rensåsen, en siste dans. Det har vært en glede, og det skal bli en glede også denne helgen. Og noe av det som jeg gleder meg mest til, er nemlig det du skal få høre nå, avslutningsvis her på Rød 3 i Parkenforspillsending. Venner, bare lukk en øyene og tenk når denne skal runge ut over Parkenfestivalen 2026. Det kommer til å bli så magisk. Her er Halvdan Sivertsen. Det bare å glede seg.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nå lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrick Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din stemme I Bodø.
2: Du hører på Radio 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Tjenes Gallup har talt. Vi størst. Radio 3.

Det gjør det godt nok når Bodø-Glimt-kvinner får besøk av Ålesund-kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt-kvinner, Ålesund-kvinner, fredag 11. september kl. 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.

0: Vi har med oss Elisabeth som er artistansvarlig på Parken. Hallo.
1: Hei hei.
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det har, det alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså hovedmassen av bandene, det vil jeg si, veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nu med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det sånn store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelig, og sende en mail med en linje der det står at Vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, det ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare, altså, de bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på hva slags funksjon har denne kokeboka.
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær noe grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Eins, zwei, eins, zwei, ein, ein, ein.

0: Tungtvann, hører du på Radio 3 Bodø, vi begynner oss fortsatt på Parken. Festivalen står for øyeblikk oppe ved sponsorområdet ved der hvor selveste kokkestatuen ved lekeplassen. Så kom gjerne innom og si hei hvis du er på tur inn til parken. Nå kanskje du får med deg noe merch på veien ute også. Hvis du kommer innom oss her hvor vi står nu da ved AN-teltet. Så fortsatt med god festivalmusikk og selvfølgelig kun parkenmusikk her den neste timen. Nå det ikke så lenge til det MEFs går på scenen oppe med parkscena området her, så det blir nok bra stemning da. Så fortsatt å få litt flere innslag her på kanalen utover de scenene etter timer, I hvert fall den neste timen. Så bare hold deg på kanalen for å få med deg det, men først mer Parken musikk Dum Dum Boys så klar.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Da blir det jo opptak siden du på fart da.
1: Ja.
0: Ja. Da står vi her med festivalsjef Gøran Aamodt, og jeg føler vi kunne stå og prate I timesvis siden det siste dagen, så det alt for mye å prate om, men vi får prøve å holde litt kort faktisk siden nettopp døren åpnet, du har nok å streame, så derfor så får jeg bare åpne med å spørre enkelt og greit. Parkenfestivalen sin, ja, ikke 20. versjon, men 20. årgang I hvert fall, har åpnet dørene, og hvordan har du det akkurat nå?
2: Ja, det veldig fint. Det alltid veldig deilig når du hører det begynner å sive lyd ut av høytaleren når folk siver inn I parken, så har det helt strålende.
0: Ja, du har jo sikkert fått mye lignende spørsmål gjennom helga, så jeg tenkte jeg har gjort klart 5 spørsmål til deg som vi får prøve å holde seg kortfattig som overhovedet mulig, men
2: for meg.
0: Først, først og fremst så lurer jeg på det 20 år, det kommer til å være utrolig vanskelig for deg å være lett, men hvis du skulle være ditt beste parkeminne, hva ville du ha sagt da?
2: Det handler ikke om ett minne, men det handler om menneskemøte gjennom 20 år. Det 100% det jeg sitter igjen med, og det alltid kommer til å ha med meg. Og det gjelder alle I stab og frivillige artister og publikum og you name it. Menneskemøtene det jeg kommer til å ta med meg.
0: Det vakkert hvert år.
2: Det akkurat det. Det akkurat det.
0: Du, hvis økonomi aldri hadde vært et problem, og man kunne boka tatt fra hvordan som helst hylle man ville, hva hadde vært din ultimate parkenboking disse 20 årene?
2: Nei, den hadde en ekstrem drøm om Neil Young I Rensåsen. Det var, og det på et tidspunkt så var ikke det nødvendigvis urealistisk heller. Men det gikk nå aldri, og det har mange andre ting å gjøre, men det hadde vært det. Keep on rocking in the free world I Rensåsen, det hadde vært noe.
0: Det hadde vært rått. Du, Lisa, det jo litt tilbake til det første spørsmålet på, men omformulere meg litt da, fordi I stedet for at du skal trekke frem ett minne, så spør jeg, hvis du kunne gjenopplevd én parkendag, hvordan ville det vært å gå tilbake og gjenopplevd da?
2: Fredagen I 2013.
0: Det var kjapt svart.
2: Ja, ja, ja.
0: Det må du utdyp.
2: Ja, nei, rett og slett fordi at vann på åpnet den dagen, og det var nu så, men så var det Wolf in Hand, og så var det Kveld Talk, og så var det Monster Magnet, og så ble det avsluttet med Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Ja.
2: Det var Gjørandagen. så nei, det soleklart.
0: Ja, den sitter godt I minneboka.
2: Ja, ja, ja.
0: Du, parken har jo vært I 20 år, så har vi vært innom et par ganger. Hvis du skal beskrive parken med bare 3 ord, hvordan hadde du valgt da?
2: Raus.
0: Ja.
2: Inkluderende. Det siste...
0: Det var mer jeg tenkte til her, hvordan dagen I hvert fall merker.
2: Ja, raus og inkluderende, og... nei, det der jo... jeg liker å tenke at vi har vært nytenkende. Vi har tort å utvikle oss, så de 3 ordene tar jeg med meg.
0: Ja, og det siste spørsmålet, det det jeg stiller det hvert år, og jeg har jo lært meg til å kjenne at det ikke noe vits å stille liksom, hvordan artist du gleder deg mest til, fordi at jeg vet jo, jeg får ikke svar Karpe, jeg får ikke svar Steve Angelo, jeg får ikke svar Halten, jeg får ikke svar av noen liksom, av de som kanskje hvis jeg spør hvem som helst av festivaltagerne gleder seg til. Det ikke det du svarer, det noe helt annet du kommer til å trekke frem. Så jeg skal omformulere det her spørsmålet litt og stille på en annen måte, og da stille, hvordan artist det du vil anbefale folk å virkelig få med seg Parkenfestivalen 2026?
2: Den første har akkurat spilt I sommeren, og det var Tori og Wolf. Men nå om noen få minutter så går et band som The Jailer på parkscena, og det et fantastisk, fantastisk rockerband. Det Led Zeppelin møt, Wolfmother møt, Greta Van Fleet. Veldig, veldig bra. Nei, men det Asker I svømmehallen I morgen. Det kommer til å bli helt, helt kjærsettende.
0: Vi har snakket litt om det på sending før, at de som var der for 2 år siden, de kommer til å ferdig igjen, ja. Og de som ikke var der, de burde kanskje ferdig.
2: Nettopp, det noe med det.
0: Du, sånn helt avslutningsvis, 20 år siste dans, da, regner jeg med at vi får ikke vite så alt for mye med en gang, da, men... kan du gi noen hint I hvert fall om hva som venter fremover?
2: Vi har jo gitt et hint som vi merker at folk ikke helt har fått med seg, og det viser jo litt om den verden vi lever I. Men vi har jo satt datoen for neste år, og vi har sagt at det I august, det 21. august, det I Rensåsen. Det har vi sagt.
0: Ja.
2: Også, men vi har ikke sagt hva.
0: Nei.
2: Men det blir musikk I Rensåsen også I 2027, det kan jeg si.
0: Det blir musikk, det blir god stemning, det blir raushet, det blir inkluderenhet, og det blir nyskapenhet.
2: Nettopp.
0: Hvis det var 3 ord du skulle ta frem.
2: Det var akkurat det som akkurat det som
0: Du, da gleder vi oss neste år, og så gleder vi oss gjennom hele helga. Da får du ha lykke til med gjennomføringen av siste dans.
2: Takk skal du ha.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. september. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Elvegård Camping ønsker deg velkommen til våres fiskebutikk på Tverlandet med byens beste utvalg av fiskeutstyr, fiskekroken og filmhjørnet. Her finner du alt du trenger før du skal ut på ditt neste fiskeeventyr I Saltstrømmen eller dine fiskeperler. Og du, vi har masse mark. I butikken finner du også våres nostalgiske filmhjørne med over 20 000 DVD-er, variert med både gamle og nye filmer. Vi tar også imot brukte DVD-er. Velkommen skal du være til Fiskekroken og filmhjørne I Kløvergården på Tverlandet bak Rema 1000.
2: God sommer!

Låta baby you're so cool har du runga ut för Radio 3 I parken sändning här direkt I Rennesåsen och baby you're so cool har också runga ut över hela Rennesåsen här ganska nyligen Espen Linn har tatt og fullført sitt sett på Amfie, og vi venter bare på neste artist som skal gå på her nærmest oss på parkscena. Det nemlig Jailer som skal rocke opp parken festivalen uke 18.25. En av artisterne som festival primusmotor gjør noe mot glede seg mest til å få med seg. Så det kan jo være verdt å få med seg hvis du fortsetter muligheten. Ellers så står vi en liten stund til her med stand til Vise Nordland, så hvis du hører på nå på tur inn I parken, så kom gjerne inn og si hei. Kanskje vi tar deg med på lufta, så kan du fortelle oss hva du gleder deg mest til. Da får du skynd deg opp til oss til Vise Nordland sitt helt oppe på toppen med lekeplassen ved parkscena der altså. Skal fortsette med god parkmusikk. Du får parkmusikk også neste timen. Først ut Halvdan Sivertsen, før I dame.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Oh,

0: befinner oss fortsatt på Parkenfestivalen, og tror du pina meg ikke vi traff kjente fjes her også. Ørjan Olavsen, hei til deg.
1: Hallo, Benjamin.
0: Det artig å høre deg I andre sammenheng enn I Glimtkamp også.
1: Ja.
0: Klarer du å engasjere deg like mye her?
1: Ikke forløpig. Nei. Espen Lind var litt flat, tenker okay. jeg. Det blir ikke noe mer enn Ternekast 3 der.
0: Det blir ikke det. Nei, nei. Det fint det, for det, det her blir jo din første oppgave under Råd 3 I Parkens sending. Du skal få lov til å gi en anmeldelse til Espen Lind. Du har allerede I Ternekast 3, og så må du utdype.
1: Ja, det blir for rolig og kjedelig, rett og slett. Ja. Han har et arsenal av gode låter, og vel å ikke plukke ut de med litt trøkke, så vi får, litt, får opp litt puls her. Så, man kjempegod sang. Jeg valgte litt dårlige, kjedelige låter, så jeg håper det blir bedre på Moen neste helg.
0: Og så det jo alltid så lite trekk ned når man fra Tromsø, uansett.
1: Ja da, han vil jo aldri på en sekser, han.
0: Neida, men nå jeg så det her og hatt sending hele tiden, så jeg har jo hørt det hit da, men jeg sto ikke foran scenen og så på sånn som du gjør. Men jeg stusser jo også egentlig litt I det, hvis vi skal være litt, litt sånn smått kritisk. Det litt sånn, det en merkelig åpning da, fordi at, så det som du sier, mye gode hits da, det blir mye allsang da, Men du forventer liksom at når Parkenfestivalen skal åpnes, skal det åpnes med en skikkelig trøkk.
1: Ja.
0: Det skal åpnes liksom med noe, et ordentlig trekkplaster. Jeg sier ikke at det som en liten ikke et trekkplaster, men han er nok ikke den første som folk ser seg på at de må få med seg, for utenom de avslutter han da. Nei. Sånn så, sammenlignet med morgendagen I hvert fall, altså, så det Halvdan Sivertsen som har den første åpningen på hovedscenen og liksom, Og der vet du allerede nå, det kommer til å være smekkefullt, og det kommer til å være tidenes allstang da, og jeg vet ikke, kanskje så det, og Espen Lind burde bytte plass, jeg vet ikke.
1: Ja, enten det så burde han selv ha forstått at han burde bare låta med litt mer fart I.
0: Ja, det jo tross alt festival.
1: Dra opp temperaturen og få I gang rockefoten, og I stedet så vel han, altså ikke for det, bladene fin, altså sangen jo fin.
0: Ja.
1: Settingen blir feil, rett og slett.
0: Du, hvis jeg skal spørre deg noen sånne kjappe parkenspørsmål mens vi nå I gang her. Først og fremst, hva ditt beste parkenminne? Det jo 20 år I år. Klarer du å trekke frem noe?
1: Oi. Beste parkenminne, det må vel... ja, det fristet å si Senja Open her på parkscenen. Og Segmen I fjor på parkscenen var også sykt bra.
0: Hør at det
1: rukket mann som... Et år, husker jeg... Nei, jeg må gå for Åge og sambandet. De åpnet her et år på en lørdag, og det var bra.
0: Ja.
1: Det var alt sammen på alle låtene.
0: Da har du det trøkket vi snakker om.
1: Ja, da har vi det trøkket, og da har jeg spilt det fra øre til øre, og da går resten av kvelden som en leg.
0: Ja. Enten eller du han som står fremst foran scenen, eller han som står litt bak og nyter utsikten?
1: Ja, det han som står bak og nyter utsikten.
0: Ja, hvorfor?
1: Nei, jeg er jo ikke 22 år lenger, så det går fint, jeg trenger ikke å være fremst, så det jo så mye folk, og så det trangt og ubehagelig, og så videre, så ja,
0: det går fint. Godt å stå og se og observere litt. Parken har vært I 20 år nå, det har vært mange bra artister her, men hvis penger aldri hadde vært et problem, hva hadde vært din ultimate parkenbooking?
1: Oh.
0: Ja, kan du velge å overstille?
1: AC/DC.
0: Ja, tenk deg det!
1: Ja.
0: Ja. Thunderstruck utover Rensåsen, og det har suttet lyn I hele publikum enda den dag I dag. Den ikke dum, den har vært fin da. Du, det blir jo en lang kveld, Parken, og så blir det for kanskje de aller ivrigste sånn, etter kveld. Hvis du kunne tatt med deg en artist fra årets line-up på Narspil, hvem hadde du valgt da?
1: Jørg 1.
0: Ja, det min av Jonske. Det som også litt interessant på at du skal være landet, det at han også det mest sannsynlige du kunne få med deg på norsk.
1: Ja,
0: alle som på årets line-up, så den ikke så dum da. Siste spørsmål før du kan gå videre, og jeg ser jo du på vei mot en ny rockerkonsert her, ja. Så du skal få gå og få med deg den da. Men parken har vært I 20 år. Hvis du skulle beskrevet parken med 3 ord, hva hadde det blitt?
1: Vått, rått og deilig.
0: Ja, det var egentlig ganske fine ord det. Det var gode beskrivende ord, I hvert fall I de rimende ordene på slutten der. Og så blir det et avslutningsspørsmål etter avslutningsspørsmål også da. Parkenfestivalen er jo kommet til siste dagens, men vi vet jo at det blir festival I Rensåsen til neste år. Vi vet jo at det blir samme helg, 20. 21. august, det datoen bestemt allerede. Det kommer til å bli musikk her. Nå blir jo ikke AC/DC akkurat veldig aktuelt det, man vet jo aldri, hvem som vet, de har jo 20 millioner på bokparken, kan jo hende de vi slår på stortrommet da, men hvis du ikke tenker realistisk I hvert fall da, hva det du oppe og står på scenen neste år her?
1: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen, ja, det ikke umulig det heller, han har vært her før, han kan komme tilbake.
1: Han har vært I Norge før.
0: Det fullstendig mulig. Nei, men nyt parken, Ørjan.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Og så gleder vi oss til tirsdag, gjør vi ikke det?
1: Det gjør vi absolutt.
0: Ja.
1: Da vi tilbake begge to.
0: Det vi det, på Asmøra. Hør Bodeglimt, nekk, nikk meg igjen. Eller, som jeg har lært at de heter nå, de altså, vi sa nekk hele tiden, men det egentlig N-I-C. Nikk meg igjen et eller annet, se et eller annet.
1: Se må jo være klubb. Ja,
0: ja no, det var ikke det.
1: Ikke sånn, vi sier det på våres måte.
0: Vi sier det på våres måte. Bodeglimt gjør ting på våres måte. Radio 3 gjør ting på.
1: Absolutt.
2: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodørunfestival.no.

0: Vi har med oss Elisabeth som er artistansvarlig på Parken. Hallo!
1: Hei hei!
0: Hvordan har det gått I år?
1: Du, det er alltid litt arme og bein, men det har egentlig gått kjempebra så langt. Jeg håper jeg ikke jinxer det når jeg sier det. Det jo tross alt bare fredag.
0: Hvordan har artistene oppført seg I år?
1: Nei, vet du hva? Det her altså hovedmassen av bandene, det vil jeg si, veldig snille, enkle, gode band. Og det mange av de som har vært her før, som vi kjenner til, og de altså bare snille og hyggelige og greie.
0: Så det jo ikke sånn helt ville krav til hva de trenger?
1: Det jo alltid noe, men nu med de utskiftningene som har vært på bandplakaten, så har det blitt litt enklere I min verden, for å si det på den måten.
0: Har det vært noen som har overrasket av positivt eller negativt?
1: Vet du, jeg synes alltid det så koselig med de, når det liksom store og etablerte navn som ikke så veldig selvhøytidelige, og sende en mail med en linje der det står at vi vil gjerne ha litt kaffe, noen handduker, kanskje en flaske rødvin. Det veldig hyggelig rider, altså. Det liker vi.
0: Har du hatt noen sånne ville forespørsmål opp igjennom?
1: Du, ja. Det har vært litt. Og det som det at noen det bare på tull. De bare sjekker hva klarer de å få igjennom her. Og det kan være lett å spotte, men noen ganger det ikke så lett å spotte. En av de artige tingene som har stått på Rider I år, det var en kokebok. Et band som skulle ha en kokebok, og det lurer vi jo selv på. Hva slags funksjon har denne kokeboka?
0: Ja, for det ikke noe kjøkken at de kan lage mat selv, eller?
1: Nei, det dårlig det, altså. Vi I en park. Så det vanskelig å skal hjelpe dem med å utføre kokkeleringer.
0: Og så helt til slutt, har du et festivaltips til folket som skal komme på parken?
1: Vær noe grei å ta et glass vann innimellom alt det andre man rekker. Det mitt beste tips. Og slutt å prate. Så se på scenen I stedet for på telefon. Mye hyggeligere for alle.
0: Tusen takk.
1: Selv takk. Ser ut
2: God sommer. Jeg synes det veldig godt, men det også litt for varmt.

0: Da blir det opptak siden du på fart da.
1: Ja.
0: Ja. Da står vi her med festivalsjef Gjøran Aamodt, og jeg føler vi kunne stå og prate I timesvis siden det siste dagen, så det alt for mye å prate om, men vi får prøve å holde litt kort faktisk siden det nettopp døren åpnet, og du har nok å streame, så derfor så får jeg bare åpne med å spørre enkelt og greit. Parkenfestivalen sin, ja, ikke 20. versjon, men 20. årgang I hvert fall, har åpnet døren, og hvordan har du det akkurat nå?
2: Det veldig fint. Det alltid veldig deilig når du hører det begynner å sive lyd ut av høytaleren og folk siver inn I parken, så har det helt strålende.
0: Ja, du har jo sikkert fått mye lignende spørsmål gjennom helga, så jeg tenkte jeg har gjort klart 5 spørsmål til deg som vi får prøve å holde så kortfattig som overhovedet mulig, men
2: for meg.
0: Først og fremst lurer jeg på, det 20 år, det kommer til å være utrolig vanskelig for deg å være lett, men hvis du skal være ditt beste parkenvinner, hva ville du ha sagt da?
2: Det handler ikke om ett minne, men det handler om menneskemøte gjennom 20 år. Det 100% det jeg sitter igjen med, og det alltid kommer til å ha med meg. Og det gjelder alle I stab og frivillige artister og publikum og you name it. Menneskemøtene det jeg kommer til å ta med meg.
0: Det vakkert hvert år.
2: Det akkurat det. Det akkurat det.
0: Du, hvis økonomi aldri hadde vært et problem, om man kunne boka tatt fra hvordan som helst hylle man ville, hva hadde vært din ultimate parkenboking? Disse 20 årene?
2: Nei, den hadde en ekstrem drøm om Neil Young I Rensåsen. Det var, og det på et tidspunkt så var ikke det nødvendigvis urealistisk heller. Men det gikk nå aldri, og det har mange andre ting å gjøre. Men det hadde vært, det keep on rocking in the free world I Rensåsen, det hadde vært noe.
0: Det hadde vært rått. Du, Lisa, det jo litt tilbake til det første spørsmålet på, men omformulere meg litt da, fordi I stedet for at du skal trekke frem ett minne, så spør jeg, hvis du kunne gjenopplevd en parkendag, hvordan ville det vært å gå tilbake og gjenopplevd da?
2: Fredagen I 2013.
0: Det var kjapt svart.
2: Ja, ja, ja.
0: Det må du utdype.
2: Ja, nei, rett og slett fordi at Vamp åpnet den dagen, og det var nu så, men så var det Woven Hand, og så var det Kvelertak, og så var det Monster Magnet, og så ble det avsluttet med Nick Cave and the Bad Seeds.
0: Ja.
2: Det var Gjøran-dagen. så nei, det soleklart.
0: Ja, den sitter godt I minneboka. Ja, ja, ja. Du, parken har jo vært I 20 år, så jeg har vært innom et par ganger. Hvis du skal beskrive parken med bare 3 ord, hvordan hadde du valgt da?
2: Raus.
0: Ja.
2: Inkluderende. Det siste...
0: Det var mer jeg tenker til her, hvordan dagen I hvert fall merker.
2: Ja, raus og inkluderende og... Nei, det der jo... jeg liker å tenke at vi har vært nytenkende. Vi har tort å utvikle oss, så de 3 ordene tar jeg med meg.
0: Ja, og det siste spørsmålet, det det jeg stiller det hvert år, og jeg har jo lært meg til å kjenne at det ikke noe vits å stille liksom, hvordan artist du gleder deg mest til, fordi at jeg vet jo, jeg får ikke svar Karpe, jeg får ikke svar Steve Angelo, jeg får ikke svar Halten, jeg får ikke svar av noen liksom, av de som kanskje hvis jeg spør hvem som helst av festivaltagerne gleder seg til. Det ikke det du svarer, det noe helt annet du kommer til å trekke frem. Så jeg skal omformulere dette spørsmålet litt og stille på en annen måte, og da stille, hvordan artist det du vil anbefale folk å virkelig få med seg Parkenfestivalen 2026?
2: Den første har akkurat spilt I svømmeren, og det var Tori og Woof. Men nå om noen få minutter så går et band som The Jailer på parkscena, og det et fantastisk, fantastisk rockerband. Det Led Zeppelin møte, Wolfmother møte, Greta Van Fleet. Veldig, veldig bra. Nei, men det Asker I svømmeren I morgen. Det kommer til å bli helt, helt kjærsettende.
0: Vi har snakket litt om det på sending før, at de som var der for 2 år siden, de kommer til å ferdig igjen, ja. Og de som ikke var der, de burde kanskje ferdig.
2: Nettopp, det noe med det.
0: Du, sånn helt avslutningsvis, 20 år, siste dans da, regner med at vi får ikke vite så alt for mye med en gang da, men... kan du gi noen hint I hvert fall om hva som venter fremover?
2: Så vi har jo gitt et hint som vi merker at folk ikke helt har fått med seg, og det viser jo litt om den verden vi lever I. Men vi har jo satt datoen for neste år, og vi har sagt at det I august, det 21. august, det I Rensåsen. Det har vi sagt.
0: Ja.
2: Også, men vi har ikke sagt hva.
0: Nei.
2: Men det blir musikk I Rensåsen også I 2027, det kan jeg si.
0: Det blir musikk, det blir god stemning, det blir raushet, det blir inkluderenhet, og det blir nyskapenhet.
2: Nettopp.
0: Hvis det var 3 ord du skulle ta frem.
2: Det var akkurat det som akkurat det som
0: Du, da gleder vi oss neste år, og så gleder vi oss gjennom hele helgen. Da får du ha lykke til med gjennomføringen av siste dans.
2: Takk skal
0: du
2: ha. Go! Vi står her og venter på toget.

0: Vi befinner oss fortsatt på Parkenfestivalen, og tror du pina meg ikke vi traff kjente fjes her også. Ørjan Olavsen, hei til deg.
1: Hallo, Benjamin.
0: Det artig å høre deg I andre sammenheng enn I Glimtkamp også.
1: Ja.
0: Klarer du å engasjere deg like mye her?
1: Ikke for løpig. Espen Lind var litt flat, tenker okay. jeg. Det blir ikke noe mer enn ternekast 3 der.
0: Det blir ikke det. Nei, nei. Det fint det, for det, det her blir jo din første oppgave under Road 3 I Parkens sending. Du skal få lov til å gi en anmeldelse til Espen Lind. Du har allerede I ternekast 3, og så må du utdype.
1: Ja, det blir for rolig og kjedelig, rett og slett. Ja. Han har et arsenal av gode låter, og vel å ikke plukke ut de med litt trøkke, så vi får, litt, får opp litt puls her. Så, man kjempegod sang. Jeg valgte litt dårlige, kjedelige låter, så jeg håper det blir bedre på Moen neste helg.
0: Og så det jo alltid så lite trekk ned når man fra Tromsø, uansett.
1: Ja da, han vil jo aldri få en sekser, han.
0: Nei, da, men nå jeg så det her og hatt sending hele tiden, så jeg har jo hørt det hit da, men jeg sto ikke foran scenen og så på sånn som du gjør. Men jeg stusser jo også egentlig litt I det, hvis vi skal være litt, litt sånn smått kritisk. Det litt sånn, det en merkelig åpning da, fordi at, så det som du sier, mye gode hits da, det blir mye allsang da, Men du forventer liksom at når Parkenfestivalen skal åpnes, skal det åpnes med en skikkelig trøkk.
1: Ja.
0: Det skal åpnes liksom med noe, et ordentlig trekkplaster. Jeg sier ikke at det som en liten ikke et trekkplaster, men han er nok ikke den første som folk ser seg på at de må få med seg, for utenom de avslutter han da. Nei. Sånn så, sammenlignet med morgendagen I hvert fall, altså, så det Halvdan Sivertsen som har den første åpningen på hovedscenen og liksom, Og der vet du allerede nå, det kommer til å være smekkefullt, og det kommer til å være tidenes allstang da, og ja. Jeg vet ikke, kanskje så det, og Espen Lind burde bytte plass, jeg vet ikke.
1: Ja, enten det så burde han selv ha forstått at han burde bare låta med litt mer fart I.
0: Ja, det jo tross alt festival.
1: Dra opp temperaturen og få I gang rockefoten, og I stedet så vel han, altså ikke for det, bladene fin, altså sangen jo fin.
0: Ja.
1: Settingen blir feil, rett og slett.
0: Du, hvis jeg skal spørre deg noen sånne kjappe parkenspørsmål mens vi nå I gang her. Først og fremst, hva ditt beste parkenminne? Det jo 20 år I år. Klarer du å trekke frem noe?
1: Oi. Beste parkenminne, det må vel... ja, det fristet å si Senja Open her på parkscenen. Og Segmen I fjor på parkscenen var også sykt bra.
0: Hør at det
1: rukket mann som... Et år husker jeg... Nei, jeg må gå for Åge og sambandet. De åpnet her et år på en lørdag, og det var bra.
0: Ja.
1: Det var alt sammen på alle låtene.
0: Da har du det trøkket vi snakker om.
1: Ja, da har vi det trøkket, og da har jeg spilt det fra øre til øre, og da går resten av kvelden som en leg. Ja.
0: Enten eller du han som står fremst foran scenen, eller han som står litt bak og nyter utsikten?
1: Ja, det han som står bak og nyter utsikten.
0: Ja. Hvorfor?
1: Nei, jeg er jo ikke 22 år lenger, så det går fint, jeg trenger ikke å være fremst, så det jo så mye folk, og så det trangt og ubehagelig, og så videre. Så, ja,
0: det går fint. Godt å stå og se og observere litt. Parken har vært I 20 år nå, det har vært mange bra artister her, men hvis penger aldri hadde vært et problem, hva hadde vært din ultimate parkenbooking? Ja, kan du velge fra øverste
1: hylle? ACDC!
0: Ja, tenk deg det!
1: Ja.
0: Ja. Thunderstruck utover Rensåsen, og det har suttet lyn I hele publikum enda den dag I dag. Den ikke dum, den har vært fin da. Du, det blir jo en lang kveld, Parken, og så blir det for kanskje de aller ivrigste sånn, etter kveld. Hvis du kunne tatt med deg en artist fra årets line-up på Narspil, hvem hadde du valgt da?
1: Jørg 1.
0: Ja, det min, han Jonske. Det som også litt interessant på at du skal være landet, det at han også det mest sannsynlige du kunne få med deg på norsk.
1: Ja,
0: alle som på årets line-up, så den ikke så dum da. Siste spørsmål før du kan gå videre, og jeg ser jo du på vei mot en ny rockerkonsert her, ja. Så du skal få gå og få med deg den da. Men parken har vært I 20 år. Hvis du skulle beskrevet parken med 3 ord, hva hadde det blitt?
1: Vått, rått og deilig.
0: Ja, det var egentlig ganske fine ord det. Det var gode beskrivende ord, I hvert fall I de rimende ordene på slutten der. Og så blir det et avslutningsspørsmål etter avslutningsspørsmål også da. Parkenfestivalen er jo kommet til siste dagens, men vi vet jo at det blir festival I Rensåsen til neste år. Vi vet jo at det blir samme helg, 20. og 21. august.

0: er datoen bestemt allerede. Det kommer til å bli musikk her. Så hva nu blir jo ikke AC/DC akkurat så veldig aktuelt det, man vet jo aldri. Hvem som vet? De har jo 20 millioner på bokparken. Kan jo hende de slår på stortrommet da. Men hvis du ikke tenker realistisk I hvert fall da, hva det du håper står på scenen neste år her?
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det ikke umulig det heller. Han har vært her før, han kan komme tilbake.
2: Han har vært I Norge før.
0: Det fullstendig mulig. Nei, men nyt parken, Ørjan. Og så gleder vi oss til tirsdag, gjør vi ikke det?
2: Det gjør vi, absolutt.
0: Ja,
2: da vi tilbake begge to.
0: Det vi det, på Aspmyra. Hør Bodeglimt, nekk. Nijmegen, eller som jeg har lært at de heter nå, de altså, vi sa nekk hele tiden, men det egentlig N-I-C. Nijmegen, et eller annet, se et eller annet.
2: Se må jo være klubb, ja.
0: Ja, no, det var ikke
2: det heller. Sånn,
0: det
2: var, sier det på måte,
0: vi sier det på våres måte. Det. Bode Glimt gjør ting på våres måte, det tror jeg gjør ting på.
2: Absolutt. Radio 3.

0: bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.
2: Nei, det vel egentlig ja, det bra på alle måter. Nei, hvordan var på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Radio 3 Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Det er godt nok når Bodeglind kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem glimtjentene våre til en viktig seier. Bodeglind kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3.

0: Hei gutter og jenter, vi Carpe Diem, og du hører på Radio 3.
1: Radio 3 er Parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Dette Radio 3. Radio 3.

0: Bayo.
1: Hei hei gutter og jenter, vi Karpe Diem,
2: og du hører på Radio 3.
0: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.
1: Musikken du liker. 3.

mer glød I vardagen? Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, sånn at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodorunfestival.no.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her I helga. Hun liker å strekke, og hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3, hver mandag klokka 21.
3: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Du hører på Radio 3.

uten verden rundt. Kan ikke vi to bare være? Bare oss to uten verden rundt.

0: tilbake.
1: Endelig er sommerdekksesongen i gang. Bekkmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk i alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Bekkmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
2: Radio 3.

0: Bodøs største radiokanal, Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke som hadde skjedd noen krise.

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. 3.

0: tilbake i Eliteserien, og det klart for klassikeren Bodø-Glimt Rosenborg på Aspmyra. Fortsett i helgula den gode trenden sin, og send trønderne hjem som mos trolldeig. Møt opp og hei frem de helgule til 3 poeng. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Rosenborg, søndag 30. august klokka 14.30.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, hør den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt-kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: kun seier er godt nok når Bodø-Glimt kvinner får besøk av Ålesund kvinner på Aspmyra. De helgule trenger tre nye poeng, og de støtte på tribuna kan bidra til det. Møt opp og hei frem Glimt-jentene våre til en viktig seier. Bodø-Glimt kvinner, Ålesund kvinner, fredag 11. september klokka 19. Billetter finner på glimt.no/billetter.
1: Radio 3 parkenfestivalens offisielle radiokanal.

0: år.
1: Neste kurs 26. til 27. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: God sommer!

0: Velkommen til industrikonferansen 2026 som går av stabelen ved Quality Hotel Ramsalt I Bodø den 22. og 23. September. Industrikonferansen den viktigste møteplassen I Nord for industri, virkemiddelapparatet og myndigheter. I år får du hørt mer om regjeringens satsninger på industrien, militær strategi samt spennende geopolitiske foredrag. På konferansen treffer du næringslivsledere, statssekretær og bedrifter fra hele landet. Bli med på en usedvanlig spennende nettverksarena for Industri-Norge. For påmelding og mer informasjon, se norskindustri.no.
1: Irriterende
2: svar. Radio 3.

Lørdag 29. august det igjen klart for Norges mest kompakte løpsfestival. Omgitt av fantastisk nordnorsk natur med urbant byliv, hav og fjell, Bodø Run Festival en unik løpsopplevelse som passer for alle. Vi tilbyr ulike lengder fra 5 kilometer til halvmaraton, barneløp og paraløp, slik at du kan melde deg på løpet som passer deg best. Mer informasjon og påmelding finner du på bodørunfestival.no.

tunge ben, vonde knær, føtter eller akilles. Hos God Massasje I Bodø tilbyr vi I tillegg til den velkjente massasjen vår, effektiv vakuumbehandling som kan redusere smerte, øke sirkulasjon og gi lettere ben. Allerede etter få behandlinger. Perfekt for deg som løper, jobber mye stående eller kjenner at kroppen sliten. Bestill time hos God Massasje I dag. Ring oss på telefon 929 77 929 eller godmassasje.no.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21. Størst i Bodø og Salten.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på Saga Mobil.